סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר, אופוס 8 מאת גריג, ניגנו הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז. ועוד בתוכניתנו בסלון נשמע רביעיית פסנתר מספר 2 בסול מינור, אופוס 45 מאת גבריאל פורה. ארבעת פרקיה הם אלגרו מולטו מודרטו, השני סקרצו אלגרו מולטו, השלישי אדאג'ו נון טרופו, ולבסוף אלגרו מולטו. מנגנים, עמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים אלרדו בביולה ויויו מה בצ'לו.

0: זו הייתה רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פוהה. ניגנו עמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים מלארדו בביולה ויויומה בצ'לו. כאן מסתיימת תוכניתנו בסלון, ערך לשידור, עומר ריטה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. מה יכולים לעשות ביחד בפריז שלאחר המלחמה? מורה לספרות, סטודנט לאדריכלות, צלם ומנצח מקהלה. הם יכולים לגדל זקן, לשיר בצוותא שירים מצחיקים, להקים רביעיית זמר ולקרוא לה ארבעת המזוקנים. וזה בדיוק מה שעשו ז'אק טריץ', המורה המומחה לעיבודים, התלמיד מרסל קנטון, איש המצלמות פייר ז'אמה, והטנור ז'ורז' טיבו. הם הופיעו ביחד במחזה הראשון שהוא עלה בפריז אחרי השחרור, בסטודיו דה שאנזליזה, האביונים בגן עדן, והפזמונאי בדרן פרנסיס בלנש שראה אותם, כתב עבורם מין המנון שילווה אותם בכל הופעותיהם לאורך כל הקריירה שלהם עד לשנות ה-70. פרודיה על הפתיחה של האופרה הספר מסביליה של רוסיני, יש לי זקן, יש לך, יש לנו, יש לכם זקן, אנו המזוקנים האמיצים, לעולם לא מאורזבים, לעולם לא מובסים, יחיו הסקנים, הם יגנו על המולדת. הודות לסקנים שום דבר לעולם אינו אבוד, איזו הנאה לגדל זקן יפה ולהשתמש בו, יחיו הסקנים, יחיו המזוקנים.

0: באכסניות נוער, וגם מדי פעם בקברטים. אבל גידול הזקנים והפגישה המכרעת עם פרנסיס בלנש ועם חברו הטוב פייר דאק, מלך הנונסנס הצרפתי, הגבעו סופית את שמם ואת סגנונם. הנה שוב פזמון היתולי, הפעם פרודיה של הבולרו המפורסם של רבל, הטקסט של פייר דאק ושל פרנסיס בלנש. בשם השיר יש כבר משחק מילים, ההחלטה לצחוק או מפלגת הצחוק. זו המפלגה של כל מי שאין לו מפלגה. מפלגה שתוכל להגן על המולדת מפני כל המפלגות האחרות, המפלגה שלנו, מפלגת הצחוק. הצבנו את האידיאלים שלנו מעל לאידיאל הנעלה ביותר. השמחה והעליצות יכולים להצילנו מן הגרוע ביותר. כדי לחיות באושר, נצטרף למפלגת הצחוק. לפרטי דן ריר.
1: Notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.

0: passe à Paris, par Villory. Oh, oui, ça y est parti, que Dieu sait qui a ma fille de Paris. Alors merci, alors merci.
1: Oui, non,
0: c'est vrai, je vais te faire ça, je. Et voici ce qu'est notre parti. Oui.
2: שם השיר הזה, לפרטי דנריר, היה השמה של תוכנית הרדיו פופולרית שהנחה פייר דאק ב-1949. פגשנו כבר את דאק לפני המלחמה, כשערך את השבועון העיתולי עצם עם מח, ואחר כך בלונדון עם דוגול בשעה הצרפתית של ה-BBC. פרנסיס בלנש הצעיר, הוא היה בן 25 בתום המלחמה, הלך בעקבות מורו, ושניהם ערכו והגישו ביחד תוכניות רדיו רבות, המבוססות על הומור אבסורדי ומטורף. הנה מחול המוות, או המחול המקאברי, המפורסם של סן-סנס, מילים של פרנסיס בלנש, שיר היכול לשמש המנון לכל ההיפוכונדרים. זרי, זרי, זרי, הנה הזריקות, גלו, גלו, גלו, הנה הגלולות, תם, תם, תם, הטמפרטורה, שתו משקאות חמים בלי אלכוהול, בשמונה בערב לכו לישון, עם כדור בפה וקצה הטרמומטר מתחת לבית השכי. טפלו בעבריכם, אולי תצטרכו אותם פעם. איזו שמחה אילאית, כשהראש מוטה לאחור לטפטף טיפות פאף, איזו הנאה כשיש לך טפטפת יפה ואתה יודע להשתמש בה. הווה נחטא את חיינו, לא עוד נזלת אנגלית, רק הווירוס הצרפתי יעניק לנו אהבה ושלום. ובסיום, לצלילי המרסייז, נחטא, נחטא,

ההבדל הגדול בין ארבעת המזוקנים לבין הרביעייה המפורסמת יותר ששמענו בשתי התוכניות הקודמות, אחים ז'אק, הוא שהמזוקנים שמו את הדגש על שלמות הביצוע הווקלי, על העיבודים הקוליים של ז'אק טריץ', בעוד שהאחים ניסו ליצור שלמות בימתית בשילוב של זמר ומשחק. וזה מסביר את ההצלחה הבינלאומית העצומה של הפרר ז'אק, שהרי היה אפשר ליהנות משיריהם גם בלי לדעת צרפתית, בלי להבין את המילים. לעומת זאת, לא חרגה הקריירה של המזוקנים מגבולות הפרנקופוניה, אבל גם היא נמשכה שנים רבות. הם אמנם הפסיקו להופיע על הבימה ב-1969, אך המשיכו להקליט גם בשנות ה-70. ואולם להיטם הגדול שיזכר לדיראון עולם על ידי מעריציו של לודוויג פן בטהובן, להיטם הגדול הוא משנת 1949, עוד אלבון לטעם הטוב, פרי עטם של פייר דאק ופרנסיס בלנש, שיר הלל לגאון שהמציא את עטב הכפיסה, ג'רמי ויקטור אולדבק. זה היה ב-1887, הוא היה בן לאמו ולאביו, בן אח של דודו ושל דודתו, נכד סבו וכו'. איזה סיפור יפה. כבר בילדותו הרשים את כל העוברים ושווים במוחו הקומפטנטי. הוא המציא מכשיר להוצאת גרעינים של דמדמניות או מחסום לנמלה. והכל שיפחו הוא מלובק ועד מקה. יום בהיר אחד, בשדה שליד בית אביו, הרוח הנושבת כאילו רמזה לו, עטב כביסה, עטב כביסה. ומאז בראשו האובססיה, עד שלפסוף מצא. קחו שני מקלות קטנים מעץ המחוברים לצלב עם קצת חוט ברזל, החזיקו את הכלי הזה בין אצבע לאגודל, קרבו אותו לכביסה התלויה והרפו. כך עשה ג'רמי ויקטור אולדבק בהבזק של גאוניות, ובזכותו התחתונים והגרביים שלנו עומדים מול הרוחות. עכשיו אנחנו מוגנים, מעתה תמיד תהיה לנו סיבה לקוות. ידידים, הבה נשיר שיר הלל לכבוד עושה הנפלאות, ג'רמי ויקטור אולדבק. לפנס הלנג' גרסה חדשה לסימפוניה החמישית של בטהובן. לפנס הלנג'

0: of the bank. Bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank.
1: נסו עכשיו להאזין לסימפוניה החמישית. פייר דאק ופרנסיס בלנש סברו כי מותר לצחוק מכל דבר בתנאי שזה יהיה מצחיק, מבטהובן, כמו מן המולדת, כמו מן המוות. אחרי מותי הבטיח פרנסיס בלנש, אכתוב את זיכרונותיי. הוא מת צעיר עדיין ב-1974. אחרי שהופיע בעשרות קומדיות צרפתיות לעתים קרובות בדמות נלעגת של קצין גרמני כמו בסרט בבית יוצאת למלחמה עם בריז'יט ברדו. בלנש כתב ולעתים שר כ-400 שירים בכל הסגנונות וגם מחזה עיתולי כתב שבלולים מתים זקופים. פייר דאק מת שנה אחריו בן 83. באחד הסרטים האחרונים שלו, הקומדיה של רובר דרי קדימה צרפת, הוא מופיע כמה שניות בלבד, יושב לפני משדר רדיו, בעליית גג של קוטג' לונדוני, וממלמל במיקרופון, כאן לונדון, כאן לונדון, צרפתים מדברים אל צרפתים. היום הוא היום ה-7212 לרזיסטנס מול הגרמנים. בתחילת שנות ה-50, לשמחת הילדים, הציגו בפריז תחת אוהל גדול ליד הגרן פלא, לוויתן אמיתי ענק שזכה כמובן לשם ז'ונס, כלומר יונה. פייר דאק וידידיו הקימו ליד התור הארוך של המבקרים אוהל קטן ובו שולחן ועליו צנצנת, ובצנצנת דג קטנטן שנקרא ננער. וכל מי שנכנס לאוהל של דאק זכה לשמוע נאום נלהב על הרפתקאותיו המופלאות של הדג הקטן הזה. לא ניפרד מן הגאון פייר דאק, ששמו המקורי היה אנדרי איזאק, בלי להשמיע מפי צבי סלטון כמה מדברי ההגות הנצחיים שלו.

הדרך הטובה ביותר לעלות לאוטובוס נוסע היא לחכות שיעצור. כשלא נעבוד ביום שלאחר יום מנוחה, נתגבר על העייפות. צילום גרוע המזכיר לי את תווי הפנים שלי, עדיף על נוף יפה שאינו דומה לי כלל. לעתים קרובות אני חושב בתדהמה על כמות הבשר והירקות הדרושה להכנת מרק עם מי אגם ז'נבה. לולא היו שגיאות, לא היו טועים אף פעם. אילו שבוע עבודה של 40 שעות היה מקוצר בחצי, סוף החודש היה חל כל שבועיים. מי שהתחיל מאפס ולא הגיע לשום דבר, אינו חייב תודה לאף אחד.

ארבעת המזוקנים לא הגבילו עצמם לרפרטואר עיתולי שבישלו להם פייר דאק ופרנסיס בלאנש. בהופעותיהם במועדוני הלילה של הגדה השמאלית, בסן ג'רמן דה פרי או ברחוב מופתר, ואחר כך בשורה של תקליטים שזכו לתפוצה גדולה, הם חזרו לאהבותיהם הראשונות, כלומר שירי עם, שירי דייגים, שירי יין. ניסיונם הרב בעבודה משותפת במשך עשרות שנים, שילוב הקולות המזכיר לעתים את הלהקה הגרמנית של הקומדיאן הרמוניסטס מתחילת שנות ה-30, אפשרו להם להגיש כמה מן הביצועים הטובים ביותר בתחום הזה. הנה למשל אחד משירי הדייגים היפים, למעשה שיר של ציידי לוויתנים שהסוריאליסטים אהבו מאוד בגלל התערובת המוזרה של מילים צרפתיות, אנגליות, ברטוניות, שמות אקזוטיים של מקומות שונים וקריאות של ימאים. ולפרזו.

ארבעת המזוקנים הקדישו תקליט שלם לשירי אסירים, אלה שנידונו לעבודת פרך במחנות עבודה בגויאנה או בצפון אפריקה ולרוב לא שבו, או אלה שנידונו לחתור באוניות משוטים בים התיכון כמו ז'אן ולז'אן מעלובי החיים. הנה שיר של אסירי האוניות, אנו חותרים יומם ולילה על הים ומצליפים בנו בשוט ואין לטיפות. Le chant des galères.

והנה שיר לכת של חיילי הגדודים האפריקנים, גדודים של צבא צרפת בצפון אפריקה ששרתו בהם בעיקר עבריינים אחרי ריצוי עונשם או כל מיני טיפוסים מפוקפקים. יש על אדמת אפריקה גדוד שכל חייליו הם חבר'ה שלא היה להם מזל. קדימה לדרך הגדולה, מגבס לטטאווין, מגפסה למדינין, לבטיונר.

משהו עליז יותר? הנה תקליט של שירי יין שהקליטו ארבעת המזוקנים. כמה טוב לשתות כוסית קטנה, כמה נעים, אבל לא צריך ליפול מתחת לשולחן. אני אוהב ז'מבון ונקניק, זה טוב, אבל אני מעדיף את חלב המינקת שלי. לא מחתן, לא, אתה לא תקטוף את הפרח שלי, לא תקבל דבר, הכומר אסר זאת עליי. כמה טוב, כמה נעים, לשתות כוסית קטנה. בואר אן פטי קו.

והנה שיר אהבה לחבל בורגוני, שמן הכרמים שלו מפיקים כמה מן היינות הטובים בעולם. אני בן עליז של בורגוני, מעולם לא היה לי מזל ביש, כשאני רואה שפרצופי מאדים, אני גאה במוצאי. אני יושב בכרם, מאושר כמלך, ותמיד בקבוק לצידי. עד לקבר אשתה, דורש אני שישימו כוס מלאה ליד ארוני. אני בן עליז של חבל בורגוני. לבורגיניה.

0: אחרי ששתינו מעט מותר גם לשמוע שיר זימה, נכון? אחד מבין הרבים שהמזוקנים שלנו נהגו לשיר לפי מסורת אוניברסיטאית עתיקת יומין, נשמע אחד מן הפחות גסים, סיפורו של הקרנן מן העיירה פרמה, סיפור מעורר רחמים. אם רצונכם להתחתן, אל תחפשו קלה בפרמה כמו מטומטם. זה מה שעשיתי, ועשיתי שטות גדולה כמו מטומטם. בערב הכלולות שכבתי לצידה כמו מטומטם, הנחתי ידי על בטנה, והרגשתי את התינוק שזז כמו מטומטם.
1: Le cocu de Paramé.

0: ניפרד מארבעת המזוקנים הנפלאים בעוד פרודיה מזוקנת, פרי דמיונם של הצמד פייר דאק ופרנסיס בלנש, גרסה מיוחדת לאריה של פיגארו, הספר מסביליה. כבוד למזוקנים. בימינו עצובים פניהם של ספרינו, כי לא נותר להם דבר לגזור. מכל עבר צצים סנטרים ערומים, וזה מגעיל. איכן הסקנים דאשתקד, אנא השיבו לנו את בעלי הזקן, גמבטה, לנדרו, אמיל זולה, ויקטור היגו. אילו כל הסקנים שבעולם רצו להחזיק ידיים, איזה מעגל יפה היו עושים סביב העולם. הנה, הנה הם באים לקראתנו, המזוקנים, להציל את צרפת, להציל את העולם. להתראות.
1: C'est Figaro qui jette un cri d'alarme. Oh la la la la la la. Attention, attention, attention. Oui. Car plus avant moi n'emporte la barre. Oh la la la la la la. Se raser devient une obsession.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, אתם על מדריך קולי. אנחנו מתכוננים לקראת סיור שיתחיל כאן בפעם הבאה, סיור שיקח אותנו לוונציה בעקבות אחד המלחינים הנפלאים שפעלו בה, קלאודיו מונטוורדי. בשעה הקרובה נהיה בפרולוג לסיור הזה בוונציה של תחילת המאה ה-17. מקווה שתהנו, שתהיה שעה טובה ונעימה עם הרבה מוזיקה יפה.

מונטברדי הגיע לוונציה אחרי דרך מקצועית ענפה, לאחר שהתגורר ועבד בכמה ערים מרכזיות באיטליה. מ-1613 הוא קיבל את אחד המינויים הבכירים ביותר בעולם המוזיקה האירופי באותן שנים, מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של כנסיית סן מרקו, כנסייה החשובה ביותר בוונציה. הוא ימלא את התפקיד עד יום מותו 30 שנים מאוחר יותר. אז הערב נבקר בסן מרקו שלפני מונטברדי, נשמע מוזיקה שנכתבה ונשמעה בכנסייה בשנים טרם התמנה מונטברדי לתפקיד הנחשק. מוזיקה קיבלה תפקיד מרכזי מאוד בסן מרקו, חברי הקפלה מרצ'אנה, מוזיקאי הכנסייה, כללו מקהלה מצוינת עם זמרים שהגיעו אליה מכל אירופה, לצידם הרכב כלי גדול וברמה מקצועית מעולה, מרכיב ייחודי, נדיר מאוד בכנסיות באירופה של אותה תקופה. המשרות הבכירות ביותר בקפלה היו מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי שאחראי על חיבור יצירות לטקסים הקבועים ולאירועים מיוחדים, ולצידו נגן האוגב הראשי, שהיה גם אחראי על ההרכב הכלי. נפתח את הפרולוג שלנו במבחר מוטטים ומזמורי קודש של אחד המנהלים המוזיקליים של הכנסייה, זהו ג'ובאני קרוצ'ה, המאסטרו די קפלה בסן מרקו בין השנים 1605 ו-1609. המוטטים האלה משלבים בין שני הרכבים של הקפלה, המקהלה והאנסמבל הכלי, יוצרים דיאלוגים בין שתי הקבוצות ובתוכם מאפיין מרכזי של המוזיקה בכנסיית סן מרקו. נשמע את המבחר הזה בהקלטה בחברת ארקנה משנת 2017, שרים חברי אנסמבל ווצ'ס סואבס מהדרכתו של פרנצ'סקו סאבריו פדריני, ואיתם נגני קונצ'רטו שירוקו בהובלתה של ג'וליה ג'ניני. מבחר מוטטים ומזמורים של ג'ובאני קרוצ'ה.

מבחר מוטטים ומזמורי קודש של ג'ובאני קרוצ'ה. שמענו את זמרי אנסמבל ווצ'ה סוואבס עם חברי קונצ'רטו שירוקו. אנחנו בכנסיית סן מרקו בוונציה, אחת הכנסיות המיוחדות באירופה וגם אחד המרכזים המוזיקליים של היבשת. אנחנו כאן בפרולוג לסיור שלנו בוונציה בעקבות קלאודיו מונטוורדי. מג'ובאני קרוצ'ה, שהיה המאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של הכנסייה בתחילת המאה ה-17, אנחנו פונים עכשיו אל מי שהיה נגן האוגב הראשי באותן שנים בכנסייה, ג'ובאני גבריאלי. גבריאלי חיבר מוזיקה קולית ובעיקר מוזיקה כלית, שנועדה במיוחד לכנסיית סן מרקו. הוא התבסס על המבנה יוצא הדופן של הכנסייה, מכלול של מרפסות רבות שמשקיפות אל החלל המרכזי. הרכבים כליים וקוליים שונים היו מוצבים על המרפסות ומנגנים יחד, יוצרים אפקטים של הדהוד, שאלה ותשובה. בקנצונות ובסונטות של ג'ובאני גבריאלי נשמעות ההחלפות האלה בין מגוון הרכבים, עושר של מוזיקה כלית שלא נשמע כמוהו קודם לכן. לפנינו עכשיו שלוש קנצונות של ג'ובאני גבריאלי לשמונה, עשרה ושנים עשר קולות. מיד לאחר מכן נשמע סונטה שלו תחת הכותרת פיאן אפורטה, כלומר חלש וחזק. ואכן זו אחת היצירות הראשונות שבהן נכתבה במפורש בתווים עוצמת הנגינה. מנגנים חברי מוזיקה פיאטה מהדרכתו של רולנד ווילסון,

סונטה פיאנה פורטה סיימה מבחר קטעים כליים של ג'ובאני גבריאלי. אנסמבל מוזיקה פיאטה ניגן בהדרכתו של רולנד ווילסון. וכאן אנחנו מסיימים פרולוג לסיור בוונציה של מונטוורדי 1613-1643, פרולוג בכנסיית סן מרקו בעיר בעשור לפני הגעתו של מונטוורדי אליה. כשמונטוורדי התמנה לתפקיד המאסטרו די קפלה של הכנסייה, הוא ימשיך את המסורת המפוארת שלה, אבל גם ישנה אותה בצורה מהפכנית. כל זה לפנינו בסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה. תודה רבה שהצטרפתם, מקווה שהמוזיקה המיוחדת של סן מרקו נעמה לכם. בינתיים אני, אמיר לקח אביבי, נפרד מכם עד לפעם הבאה, לתחילת הסיור. נשתמע.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. בקטטה במזרח ירושלים נרצח אדם. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים איימו על חייהם. רבבות השתתפו הלילה בעצרת הסליחות המרכזית ברחבת הכותל המערבי בירושלים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בסוריה. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. כך אומר גורם ביטחון לחטפתנו כרמלה מנשה. הגורם ציין כי בישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן חיל האוויר תקף מבנים ומסלולי נחיתה עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש כי המסר שעובר למשטר בדמשק ברור. ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי הבטחה שונים. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצח אדם ביריות. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים סיכנו את הכוחות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לקטטה סכסוך בין משפחות. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. פדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 37 ובאילת 40 מעלות.
1: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע החדש שלפנינו. שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה, בוקר שקט ונעים. נפתח את הבוקר הזה, את השבוע הזה, עם מוצרט, נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הרביעי שלו לכינור ולתזמורת כחל 218. הסולן סיימון סטנדג' מנגן עם האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

פרקה הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת של מוצרט, כחל 218, פתח את השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה, עם הכנר סיימון סטנדג' נגנו חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה, ניצח כריסטופר הוגווד. לפני אל ברמס ולסימפוניה השלישית שלו, אופוס 90, הנה הפרק השני מתוכה, בהקלטה של הנגנים הקלאסיים מלונדון, מנצח רוג'ר נורינגטון.

פרק שני מתוך הסימפוניה מספר 3 של יוהנס ברמס. רוג'ר נורינגטון ניצח על הנגנים הקלאסיים מלונדון. ונמשיך בפרק מתוך רביעייה מאוחרת של בטהובן, זוהי הרביעייה אופוס 127 שלו, שאותה חיבר ממש במקביל לסימפוניה התשיעית. אנחנו נשמע את הפרק הפותח מתוך הרביעייה הזו עם חברי רביעיית אנדליון.

חברי רביעת אנדליון, בפרק הראשון מתוך הרביעה אופוס 127 של בטהובן. כאן כל המוזיקה, בשעון המוזיקלי אנחנו שווים עכשיו אל התזמורת ואל הסימפוניה. הנה פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של סרגי פרוקופייב, אופוס 100. מייקל טילסון תומאס מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של סרגי פרוקופייב, התזמורת הסימפונית של לונדון, נגנה תחת שרביטו של מייקל טילסון תומאס. ונראה לי שכדאי קצת להירגע אחרי פרק הזה, נעשה את זה עם פרק קאמרי של שוברט. הנה פרק האדאג'ו מתוך השמינייה שלו, דויטש 803. מנגנים גדעון קרמר ואיזבל ון קיילן בכינורות, טביה צימרמן בוויולה, דוד גרינגס בצ'לו, אלויס פוש בקונטרבס, קלאוס טונמן בבסון, אדוארד ברונר בקלרנית ורדובן ולטקוביץ' בקרן.

פרק האדאג'ו מתוך השמיניה של שוברט, שמענו עם הרכב נגנים בהובלתו של הכנר גדעון קרמר. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו. נשמע עכשיו קטע מוכר ואהוב, אמריקה, מתוך סיפור הפרברים של לנרד ברנסטיין. נשמע בקולה של הזמרת ריטה מורנו עם תזמורת בניצוחו של ג'וני גרין.

0: אמריקה, מתוך ריקוד הפרברים של לנארד ברנסטיין, ריטה מורנו שרה עם תזמורת בניצוחו של ג'וני גרין. וזה הכל, תודה רבה שהייתם איתנו בשעון המוזיקלי הזה, שעון מוזיקלי של בוקר יום ראשון, את המוזיקה בחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, ובכלל, בוקר שקט, שבוע שקט, שנדע בשורות טובות, להתראות בינתיים.
1: Gaby's coming, Gaby's coming to town. So

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שבישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. איראן מאיימת לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור. משכונת סילואן בירושלים ירו שוטרים למוות בשני גברים שסיכנו אותם. אדם נוסף נרצח בקטטה שהוזעקו לטפל בה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. כתבנו איתי בלומנטל חשף שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה, ובהמשך לצרף אליו מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. גורם ישראלי הבקי בשיח בין ישראל ארצות הברית מסר עוד שהתקיפה נעשתה כדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי השארה, לאחר שהמסר הדיפלומטי לא הובן. המתיחות במפרץ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם זאת תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی.
0: עד עכשיו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, תקפנו בסיסים, כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. אם יוחלט להטיל עלינו עיצומים כלכליים, נתקוף חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים אמריקניים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים. כשבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל בוושינגטון, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת ראש השבק זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. מהשבק נמסר לחטפתנו כרמלה מנשה כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. עוד נמסר ששבק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת מגוון של אמצעי אבטחה. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר בשירות, שלמה הרנוי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מאובטחים בידי הארגון.
3: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
0: בחירות 26, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
4: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב. עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכס והיא בליכוד. היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה, ממשלת אחדות בלי בן גביר.
0: בן גביר אמר את הדברים בכאן 11. שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
1: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה, השחרית הקלאסית שבחרנו לה הבוקר. הבוקר הזה, 23 באוגוסט, יום ראשון בשבוע, 65 ימים לבחירות הכלליות בישראל. זה הולך ומתקרב? 1053 ימים למלחמה, מלחמת השבעה באוקטובר, שהולכת ומוסיפה יום אחרי יום מלחמה שעדיין לא די לה. החדשות להבוקר קצת מדברים בעיתונים, בבתים ובהרבה בתים בישראל, על מה שהיה ביום חמישי השבוע בנמל התעופה בן גוריון, ועל החשש ממה שיהיה לקראת סוף השבוע הזה. חוסר ניהול, תפוצות, התפוצצות וקריסה בנמל התעופה בן גוריון, קריסה של השירותים כולם, ואוי ואבוי למה שקרה לאנשים שהיו בדרכם לישראל ובדרכם מישראל החוצה. והממשלה מדברת בטלפונים מחוץ לארץ, לארץ, צמרת משרד התחבורה, משתדלים לעשות הרבה, הלוואי וגם יצליחו. יש לנו ידיעה קטנה, מעניינת, דווקא משוויץ. שוויץ שכל כך רוצים להגיע אליה ולטייל בה. בוקר אחד, חם במיוחד, כרגיל בשוויץ, אנשים גם לא מצליחים להירדם שם בלילות מרוב חום, בשוויץ, בגרמניה ככה, בצרפת ככה, ביוון ככה, ספרד. התפשטה שמועה בעיר באזל, שבחנות אחת במרכז העיר באזל בשוויץ, נותרו כמה מזגנים למחירה. יש מזגנים בחנות. אז

והיא ועוד קונה עמדו בפתח, מיד כשפתחו את הדלת של חנות המסגנים. אז הקונה השנייה הייתה הראשונה שאמרה, אני רוצה לקרות את שניהם. והמוכר הסתכל על נטע שלנו, והיא נטע הסתכלה עליו, ואמרה, גם אני רוצה, אנחנו לא מצליחים להירדם בלילה מרוב חום. כנראה שהמבט של נטע היה מספיק אומלל, והוא פנה אל הקונה השנייה ואמר לה, היא גם ביקשה לקנות את המסגן, יש לי רק שניים. האם זה בסדר אם את תקני אחד והיא תקנה מסגן אחד? לתדהמתה של נטע שלנו, הקונה הסכימה. השוויצרים כנראה חביבים על פי רוב, גם כשחם להם כל כך. ואפילו לא היה ברור כמה משלמים. כי כאמור, השלט עוד לא קיבל, לא עודכן. וכך מצא את עצמה הישראלית בבאזל, רוכשת מזגן נייד קטן, תמורת 600 פרנק שוויצרים, שהם 2,200 שקלים למזגן שמצליח לצנן מעט חדר קטן אחד בדירה. קודם כל זה מעורר מחשבות על סטארט-אפ ישראלי. אם אישה רוצה לקנות שני מזגנים, כל מה שיש לך שממזג את האוויר הוא בלבד שנצליח להירדם, וזה בבאזל, בבאזל, טוב שהרצל הצליח להירדם בעיר הזאת. באשר למוזיקה שאנחנו משדרים, למוזיקה יש לנו הנדל, מוזיקה על פני המים. אנדנטה הוא שני מחולות שנקראים מוזיקה על פני המים, מוזיקה. הנדל אסף את היצירות האלה שהוקדו לשם הזה, ולבקשת מלך אנגליה, ג'ורג' הראשון, שרצה שישמעו על גבי חופי התמזה, לאורך חופי התמזה, שהפמליה שלו מתקדמת. ביצוע בכורה היה ב-1717, זמנים אחרים עוד לפני הטלפונים. הם שיתו והקהל שמע, ועכשיו אתם שומעים ומתעוררים לצלילי המוזיקה הזו. חברי הקונצרט האנגלי מנגנים ומנצח טרבור פינוק. בוקר טוב.

שיירת המלך ג'ורג' הראשון מפליגה לעבר הארמון ושומעים את המוזיקה על משני חופי התמזה. כל האנשים המעריצים את המלכות. ועכשיו מוצרט. מוצרט שהוא נעים כרגיל, קונצ'רטו מספר 15 לפסנתר, הפרק השלישי כולו באוזניכם מיד, בנגינת הפסנתרת, הפסנתרן אנדרש שיף, עם תזמורת קמרטה, אקדמיקה, זלצבורג, המנצח שנדור וג.

והשעה 7:25 דקות. בוקר טוב לכם. שמענו עכשיו את מוצרט, מה שהוא הלחין, קונצ'רטו מספר 15 לפסנתר. שמענו את נגינתו של אנדרה שיף. ועכשיו שוברט, סימפוניה מספר 3 שלו, הפרק השני, מנגנת תזמורת קונצרט חבאו, תזמורת קונצרט חבאו מלכותית מאמסטרדם, בניצוחו של ניקולאוס ארנון קורו.

השעה 7:31 דקות. והנה יצירה של דבורק, שלישיית פסנתר מספר 3, הפרק השני, יצירה משנת 1883. מנגנים חברי שלישיית טמפסט. 7 דקות.

37, דקות. והנה יצירה של אנריקה גרנדוס, מלחין ספרדי, וילה נסקה, סוג המוזיקה או הקטע שפירושו שיר רואים כפרי מתוך קובץ מחולות ספרדיים של אנריקה גרנדוס. במקור קטע שנכתב לפסנתר, ואנחנו נביא את הגרסה המוקלטת בגיטרה. עיבוד לגיטרה. מנגן בגיטרה, נרסיסקו יפס. וילנסקה.

אנריקה גרנדוס, שם המלחין. פרנסיסקו יפס, שם המנגן בגיטרה. ועכשיו מוזיקה של ארנסט בלוך, המלחין היהודי האמריקני, יליד שוויץ, הלך לעולמו ב-1959. היצירה שלו נקראת ניגון, מתוך בעל שם. יצירה שלושה פרקים לה, לכינור ולתזמורת, שחיבר בלוך בהשראת רבי ישראל בן אליעזר, הידוע בכינויו הבעל שם טוב, או הבשט, אבי תנועת החסידות, אם מותר לי להכתיר. אנטיה וייטס מנגנת בכינור עם התזמורת הסימפונית של ברלין, בניצוחו של סטיבן סלון.

זו הייתה מוזיקה של ארנסט בלוך, מלחין יהודי אמריקני, יליד שוויץ. הוא הלך לעולמו ב-1959, וזו הייתה יצירה בשם ניגון לכבודו, לזכרו, בהשראתו של הבעל שם טוב, הבשט, אבי תנועת החסידות. אנצ'ס וייטס נגנה בכינור. ועכשיו, אלברט קטלבי. אלברט קטלבי, מלחין אנגלי, יליד 1875, במאי קולנוע במשך השנים השתמשו במוזיקה שהלחין והתאימה לסרטיהם. השוק הפרסי, אחת מהן, אחת היצירות, שרים הזמרים האמברוזיים עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של ג'ון לנצ'ברי.

0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה, עד כאן השחרית הקלאסית שלנו שערך איתי ביינר. סליחה שאני חייב ללכת, אבל אני כל כך אוהב את המחשבה שאתם מחכים לשובי. בוקר טוב לכם, איתי ביינר, אמוץ פרידמן, אלכס אנסקי.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שאין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ומתקיימים עם הערוצי תקשורת חשאיים למניעת חיכוך. יושב ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר שלמה הרנוי סבור שההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט מחפירה ונוגדת כל היגיון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן, תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים, עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
3: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
1: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי אבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק, ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה לאבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
4: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השב"כ להבטיח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
1: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש. כך מסר כתבנו, לירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11, שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
5: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. הנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק, מר אודי ברוז, ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
6: פנחס עידן.
5: לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים עובדים, בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין, להוציא צו מניעה שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חמת מן הרגיל בעונה.
6: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
8: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: השעה בחסות
12: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
10: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב ושבוע טוב מאזינות ומאזינים. כאן כל המוזיקה, 8:05. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות ברמס וסמייף, יוהן סבסטיאן באך ודומניקו סקרלטי, שפור ופילד, פולנק, בטהובן ועוד. האזנה טובה לכולנו. נפתח את התוכנית בפרק הראשון מתוך קונצ'רטו למקלדת במי מז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך, 1053 ברשימת יצירותיו. אפו הקינן מנגן בצ'מבלו עם תזמורת הברוק הלסינקי.

אפו הקינן ותזמורת הברוק הלסינקי ניגנו את הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו למקלדת במי מז'ור מאת באך, 1053 ברשימת יצירותיו. מכאן לנוקטורן במי מז'ור מאת המלחין האירי ג'ון פילד, מנגן בשחזור של פסנתר ברודווד מ-1832, ברט ון אורט.

את הנוקטורן במי מז'ור מאת ג'ון פילד ניגן הפסנתרן ברט ון אורט בפסנתר שנבנה לפי מודל פסנתר ברודווד 1832. עוד בארוחת הבוקר הנה מהסימפוניה מספר 4 במי מינור אופוס 98 מאת ברמס. את הפרק הראשון מנגנת תזמורת קונצרט חבב המלכותית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר, הקלטה מ-2025.

את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת ברמס, נגנה תזמורת קונצרט חבב המלכותית, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. ידידתו הקרובה של ברמס, קלרה שומן, לקטה בשבץ ב-1896. ברמס, שחשש ממותה הקרב, התמודד עם הכאב והדאגה לשומן בעבודתו על 4 שירים רציניים. את מילות השירים ליקט מתרגומו של לותר לתנך, בעיקר מספר קהלת, והם מציגים התבוננויות שונות על נושא המוות. נשמע מתוכם את השיר השלישי, "הוי למוות, ממר זכרך". שר זמר הבריטון מתיאס גרנה עם כריסטוף אשנבך בפסנתר. שיר רציני מספר 3 של ברמס.

זמר הבריטון מתיאס גורנה והפסנתרן כריסטוף אשנבך בשיר השלישי, מתוך ארבעה שירים רציניים, אופוס 121 מאת ברמס. נמשיך בפרק הווריאציות שחותמת הסונטה מספר 30 לפסנתר במי מז'ור, אופוס 109 מאת בטהובן. מנגן הפסנתרן ויקינגור אולפסון.

הפסנתרן ויקינגור אולפסון ניגן את הפרק השלישי, פרק הווריאציות, שחותם את הסונטה מספר 30 לפסנתר במי מז'ור של בטהובן. נתקדם עשור אחד לשנת חיבורה של הרביעה הכפולה, מספר 3 במי מינור, אופוס 87 מאת לואי שפור, שמיניית כלי קשת אם תרצו. הפרק השלישי, סקרצו, מנגנים חברי האנסמבל הקאמרי של אקדמיה סנט מרטין.

האנסמבל הקאמרי של אקדמיית סנט מרטין בפרק סקרצו, מתוך הרביעייה הכפולה מספר 3 במי מינור, אופוס 87 מאת לואי שפור. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר של ראשית השבוע. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה בהלחנתו השנייה של בטהובן לשיר אל התקווה, למילים של כריסטוף אוגוסט טיטגה, אופוס 94. בטהובן הלחין בפעם הראשונה את השיר ב-1802, וזו גרסתו המוכרת יותר של השיר. אנחנו נשמע הבוקר את ההלחנה המאוחרת מ-1815, מפי זמר הבריטון שטפן גנץ, רוג'ר ויניול בפסנתר. אל התקווה מאת בטהובן.

הלחנתו המאוחרת של בטהובן לשיר אל התקווה, אופוס 94, למילים של כריסטוף אוגוסט טיטגה. ביצעו זמר הבריטון שטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול. מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת ברי מינור מאת פרנסיס פולנק, נשמע הבוקר את הפרקים השני והשלישי, בנגינת הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר. על התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח יוריה אהרונוביץ'.

אלה היו הפרקים השני והשלישי מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת של פולנק, מחיאות הכפיים לפסנתרנים ברכה עדן ואלכס תמיר, על התזמורת הסימפונית ירושלים ניצח יוריה אהרונוביץ'. וכעת לסונטה למקלדת ברי מז'ור מספר 490 ברשימת קירק פטריק, מאת דומניקו סקרלטי. קלר וונקסי, הפסנתרנית קלר וונקסי, מנגנת.

הפסנתרנית קלר וונקסי ניגנה את הסונטה למקלדת ברי מז'ור מאת דומניקו סקרלטי, 490 ברשימת קירק פטריק. כמו בכל בוקר יום ראשון, גם הבוקר אנחנו שומרים לכם סוכריה, המוזיקה הליטורגית של באך. נשמע את הפרק הראשון של הקנטטה הקורלית מספר 125, בשלווה וגיל, אלך לי מפה. נשמע כאמור את הפרק הראשון בביצוע המקהלה והתזמורת של אגודת באך בניצוח רודולף לוץ. קנטטה מספר 125 של באך.

המקהלה והתזמורת של אגודת בח בניצוח רודולף לוץ ביצעו את הפרק שפותח את קנטטה מספר 125 מאת בח. הקורל שעומד בבסיס הקנטטה מצוטט במוטט הראשון, אופוס 74 מאת יוהנס ברמס. המוטט הולחן למילים מתוך ספר איוב, פרק ג' פסוק כף. למה ייתן לעמל אור וחיים למראי נפש? על מקהלת רדיו גרמניה מלייפציג, מנצח הרברט פלומסטט.

למה ייתן לעמל אור? הלחנתו של יוהנס ברמס לפסוק זה מספר איוב, במוטט הראשון באופוס 74. הרברט בלומשטט ניצח על מקהלת רדיו גרמניה מלייפציג. אנחנו ממש לקראת סיום. נשמע שלישי הלכינור, קרן יער ופסנתר מאת אתל סמייף, המבוססת על הקונצ'רטו הכפול שלה, לכינור וקרן. את הפרק הראשון מנגנים ברוס היים בקרן, סטיבן מקל בכינור וג'ואנה גולדסטין בפסנתר.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישייה לכינור, קרן יער ופסנתר מאת אתל סמייף. ניגנו ברוס היים בקרן, סטיבן מקל בכינור וג'ואנה גולדסטין בפסנתר. ועד כאן ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ עם אמיר לקח אביבי. בזמן שנותר לנו עד לתוכנית הבאה נשמע פרלוד בסול דיאז מינור, אופוס 32 מספר 12, מעצר גרח מנינוף. ניקולאי לוגנסקי.

שמענו את ניקולאי לוגנסקי בפרלוד בסול דיאז מינור, אופוס 32 מספר 12, מעצר גרחמנינוף. עוד נשמע, ממש עד לתוכנית הבאה שלנו, פרק פרסטו, מתוך פרטיטה מספר 1 בסי מינור מאת באך, שמואל אלבז במנדולינה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, השעה עכשיו 10, אתם ואתן על היצירות הגדולות. הפעם עורך מתי ליפשיץ, אני אמיר לקח אביבי באולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. והיום בתוכנית נשמע מוזיקה מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, פריטם של דביסי, רבל, ברטוק ומיו. שתהיה האזנה טובה ובוקר שקט, אנחנו פותחים מיד מיצירתו של קלוד דביסי, הים, טריפטיך סימפוני ובו שלוש תמונות, מעלות השחר ועד הצהריים על הים, משחק הגלים ודו שיח בין הרוח והגלים. מנגן את התזמורת הפילרמונית של מינכן, מנצח סרג'יו צ'יליבידקה.

התזמורת הפילהרמונית של מינכן, בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקה, נגנה את יצירתו של קלוד דביסי, הים, בפתח היצירות הגדולות לבוקר הזה. אנחנו נשארים בצרפת, עוברים לרביעיית כלי הקשת בפה מז'ור של מוריס רבל, רביעייה היחידה שחיבר עוד בהיותו סטודנט בקונסרבטואר של פריז, והוא בן 28. רבל נחשב כבר אז אחד הקולות המבטיחים של המוזיקה הצרפתית, אבל הנהלת הקונסרבטואר השמרנית ראתה בעין ביקורתית את הסגנון החדשני שלו, במיוחד בסוגה מרכזית, כמעט מקודשת, כמו רביעיית כלי הקשת. מחוץ לכותלי האקדמיה לעומת זאת, היצירה זכתה להערכה רבה, במיוחד מצידו של קלוד דביסי. הוא הפציר ברבל, בשם אלוהי המוזיקה ובשמי, אל תשנה ביצירה דבר. אנחנו נשמע את רביעיית כלי הקשת של מוריס רבל על ארבעת פרקיה, מנגינת קשתני רביעיית בלצ'ה.

רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור של מוריס רבל, נגנה רביעיית בלצ'ה. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שעה שנייה. נפנה אל הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת בלה בארטוק, מן היצירות הבהירות והליריות ביותר של המלחין. בארטוק חיבר את הקונצ'רטו בשנת חייו האחרונה, והקדיש אותו לאשתו השנייה, הפסנתרנית דיטה פסטורי בארטוק. למעשה, בארטוק לא הספיק להשלים את התזמור של הקונצ'רטו לפני מותו ממחלת הלוקמיה בשנת 1945. את 17 התיבות האחרונות בפרק השלישי, תזמר ידידו של בארטוק, הכנר והמלחין טיבור שרלי. אז הנה הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של בלה בארטוק, נשמע את הפסנתרן אנדריאס הפליגר עם התזמורת הפילרמונית של הלסינקי, בניצוחה של סוזנה מלכי.

הפסנתרן אנדריאס הפליגר ניגן את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת בלה בארטוק, איתו ניגנה התזמורת הפילהרמונית של הלסינקי בניצוחה של סוזנה מלכי. ומהעיר ניו יורק שבה חיבר בארטוק את הקונצ'רטו ששמענו, אנחנו מדרימים לדרום אמריקה ולברזיל. המלחין דריוס מיו שימש עוזר לשגריר צרפת בברזיל, המשורר פול קלודל, בין השנים 1917 ו-1919. בעקבות החוויה הזו, כתב מיו את הסוויטה געגועים לברזיל. 12 מחולות לפסנתר, במקצבי הטנגו והסמבה, כל אחד מהם נושא את שמו של מקום אחר בעיר ריו דה ז'נרו. היצירה ידועה במיוחד מהשימוש שלה בטכניקת הפוליטונליות, נגינה בכמה סולמות מוזיקליים שונים בו זמנית. אז הנה הסוויטה הזו, געגועים לברזיל של דריוס מיו, מנגינת הפסנתרן אלכסנדר טארו.

געגועים לברזיל, יצירתו של דריוס מיו, ניגן הפסנתרן אלכסנדר טארו. ועד כאן היצירות הגדולות לפתיחת השבוע, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם כמובן מוזמנים להישאר בכאן כל המוזיקה לזרקור עם אורי מרקוס אחרי חדשות השעה 12, עם סדרה חדשה שתוקדש למנצח רפאל קובליק במנות 30 שנים למותו. אני אהיה כאן שוב בשעה 21:00 לתוכנית מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, והערב אנחנו מסיימים סיור בוונציה בעקבות קלאודיו מונטברדי. אתם מוזמנים מאוד. עד לחדשות, אנחנו נשארים בברזיל, נשמע שישייה מיסטית, יצירה מוקדמת של הטור וילה לובוס, להרכב מיוחד של חליל, אבוב, סקסופון, נבל, גיטרה וצ'לסטה. ינגנו חברי אנסמבל אוסספ. שבוע טוב, המשך יום שקט ורגוע, והאזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקה ופצה בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן. שר החוץ הסורי השייבני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. דיווחים בסעודיה שמפקד צבא פקיסטן יעביר מחר בביקורו באיראן מסר אמריקני לטהרן כדי לשבור את הקיפאון. התחזית מחר התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקה ופצה בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים באפל לגופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
2: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
3: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
2: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם צפת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
0: שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי ישראל מצפה לחדש, כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדהור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסרק השבנו, אומר שחר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי במהלך ביקורו באיראן מחר של מפקד צבא פקיסטן, הוא יעביר מסר אמריקני לאיראנים, וכי מטרת הביקור תהיה לנסות לשבור את הקיפאון במסע ומתן ולחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חבר מפלגת ישר מתן כהנה אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמוהה.
4: בשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשב"כ יאבטח אותו.
5: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
4: האחריות היא על השב"כ. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
0: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש את כל הסיבות להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחברותו בתנועה.
6: כיוון שמה שנעשה זה דבר היום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100 אלף איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה. תדריק לעובדיך, זה בסדר גמור, יפעל כדין, יש התראה, יש שמיטה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
0: חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' שיתפה ברשתות החברתיות כי לפני 8 חודשים אובחנה חולה בסרטן הלבלב. יחימוביץ' ציינה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם, בלא גרורות, וכי עברה ניתוח להסרת הגידול. כעת היא עוברת טיפולי כימותרפיה תקופתיים, ובדיקות ה-CT מצביעות על כך שהמחלה לא חזרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
7: זה היה וואו.
1: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: אנחנו כאן כל המוזיקה.
15: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לסדרתנו זרקור, המוגשת לכם כאן מדי שבוע ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע נצדיע לעוד ענק אחד, המנצח הצ'כי רפאל קובליק, לציון 30 שנה למותו, מגדולי המוזיקאים המבצעים במאה הקודמת. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות עד השעה 2. ולפני שנספר בקצרה על קובליק, האיש והמוזיקאי, נשמע כהרגלנו תחילה משהו מאומנותו, הפואמה הסימפונית ריצ'רד השלישי, אופוס 11, של בג'יך סמטנה. הנה רפאל קובליק, מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה.

בג'יר סמטנה, ריצ'רד השלישי, פואמה סימפונית, אופוס 11. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. ועכשיו כמה מילים על אומן השבוע שלנו. רפאל קובליק נולד בעיירה קטנה בחבל בוהמיה, כ-60 קילומטרים מפראג. כישרונו המוזיקלי המיוחד ניכר כבר בעודו ילד. מורו הראשון היה אביו, הכנר יאן קובליק. והוא לא היה סתם כנר, אלא אחד המוזיקאים הכי חשובים בזמנו. אבי היה דמות מופת. השתדלתי ללכת לאורו ככל שיכולתי. השפעתו עליי הייתה עצומה. גם בתור מוזיקאי, גם בתור אדם. הוא האמין שבאמצעות הכינור אפשר לומר הרבה יותר מכפי שניתן לבטא במילים. בכוחו של הכינור, למוטט מגדלים וחומות. עד כאן רפאל קובליק על אביו יאן. את הופעתו הפומבית הראשונה בשדה הניצוח עשה רפאל ביותו בן 19, כאשר ביצע עם אביו את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן. בעיצומה של מלחמת העולם השנייה התמנה קובליק למנהל המוזיקלי של התזמורת הפילרמונית הצ'כית, ובמשרה הזאת אחז 7 שנים. עם עליית המשטר הקומוניסטי הרודני בצ'כוסלובקיה, גמלה בליבו ההחלטה לגלות ממולדתו, וב-40 השנים הבאות לא חזר אליה. קובליק ביסס את מעמדו כמנצח חשוב ומרכזי, בתקופה שידעה שפע עצום של מנצחים דגולים. הוא היה מנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של שיקגו, של בית האופרה המלכותי קובנט גארדן, תזמורת רדיו בווריה ומטרופוליטן אופרה בניו יורק. קובליק רקם קשרים חמים וקרובים עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, והיה מידידיה הנאמנים ביותר. ואנחנו נמשיך עכשיו בקו הבוהמי, צ'כי, שמענו מקודם את סמטנה, מכאן נעבור לממשיכו הגדול, אנטונין דבוז'ק. בראשית שנות ה-70 הקליט קובליק לחברת דויטשה גרמופון את מכלול הסימפוניות של דבוז'ק עם התזמורת הפילרמונית של ברלין, ומתוך המחזור הזה נשמע עכשיו את הסימפוניה השביעית ברמינור אופוס 70 של דבוז'ק, רפאל קובליק, 30 שנה ללכתו.

הסימפוניה השביעית ברה מינור אופוס 70 של אנטונין דבוז'ק. על התזמורת הפילרמונית של ברלין ניצח רפאל קובליק. נשאר במרחבים הבוהמים, הפעם עם גוסטב מאלר. מאלר נולד כזכור בכפר הקטן קלישט, או קלישטה, מרחק שעה נסיעה מפראג, אם תרצו מהן גרסה צ'כית של כפר מלל. בשנת 2014 יצא לי לבקר במקום הנידח הזה, יצאתי אז לטיול עם חבר בעקבות תחנות בחייו של מאלר, התחנה השנייה שלנו במסע הזה הייתה קלישטה, זה היה טיול נפלא במיוחד. אבל אנחנו נחזור לקובליק, שהיה פרשן נפלא של מאלר, הוא הקליט את מכלול הסימפוניות שלו לרבות השיר על הארץ. נשמע משהו ממבצע ההקלטות הזה של רפאל קובליק למאלר, נשמע את חלקה האחרון של הסימפוניה השמינית, מתוך תמונת הסיום של פאוסט של גוטה. מפאת קוצר הזמן לא נספיק לצערי לשמוע את כל החלק השני של היצירה, נסתפק ב-20 הדקות האחרונות שלה. נשמתו של פאוסט הנכספת לגאולה, מתנסת, מטפסת ועולה מעלה מעלה, שלב אחר שלב, עד שהיא זוכה לבסוף להיכנס אל הטרקלין פנימה, להגיע למנוחתה. ובמילים החותמות את היצירה, כל החולף עובר, אך כמשל הוא, כל הלוקה בחסר, פה ישוכללו, כל הגלום בלא דמות, פה מעוצב, נצח הנשיות מושכנו אליו. בתרגומו של יצחק אפקפי, תמונת הסיום של פאוסט מתוך השמינית של מאלר. מרטינה ארויו היא מגנה פקטריקס, האישה החוטאת, נורמה פרוקטר היא האישה המצרית, הטנור דונלד גרוב הוא דוקטור מריאנוס. רפאל קובליק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, ומקלתה עם מקלות הרדיו של צפון גרמניה ומערב גרמניה, ועם מקלת הילדים של רגנסבורג. הנה השמינית של מאלר, החלק האחרון, מתוך פאוסט של גתה.

צריך לנשום עכשיו. תמונת הסיום האורגיאסטית מתוך פאוסט של גתה, מהסימפוניה השמינית של גוסטב מאלר. איזה יופי. רפאל קובליק, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומקלתה, על מקלות הרדיו של צפון ומערב גרמניה, וגם מקלת הילדים של רגנסבורג. הסימפוניה השמינית הייתה אולי ההצלחה הגדולה ביותר שמאלר זכה לה בחייו. בקונצרט הבכורה שהיה ב-12 בספטמבר 1910 במינכן, נכחו כמה מגדולי התקופה. קמי סן-סאנס, ריכרד שטראוס, אנטון פון וברן, מקס ריינארט, שטפן צווייג, ארתור שניצלר, וגם אחד, תומאס מן, ששיגר מיד אחרי הקונצרט מכתב נרגש אל מאלר. האיש המגלם בעיניי את השאיפה הרצינית והקדושה של העידן שבו אנו חיים, נציגה של הרוח האומנותית הגרמנית הגבוהה ביותר. תומאס מן אל גוסטב מאלר. 18 שנים רצופות עמד קובליק בראש התזמורת מבווריה, התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מ-1961 עד 1979. בשנת 1977 חבר עליהם הפסנתרן רודולף סרקין בהקלטת חמשת הקונצ'רטי לפסנתר של בטהובן עם הפנטזיה הקוראלית אופוס 80, ומתוך מבצע ההקלטות הזה שיצא בחברת אורפאו נשמע עכשיו לסיום את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדומינור אופוס 37, רפאל קובליק ורודולף סרקין.

0: בטהובן, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר 3 בדומינור, אופוס 37. הסולן רודולף סרקין עם התזמורת הסימפונית של בווריה, בניצוחו של רפאל קובליק, אומן השבוע שלנו. ההקלטה משנת 1977, כמעט 50 שנה, יצאה בחברת אורפאו. זהו, נגמר לנו הזמן. רפאל קובליק, 30 שנים ללכתו, ממני אורי מרקוס. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, ומקווה שנהנתם. נשתמע שוב מחר. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

הקלרניטן אלי חפץ והפסנתרנית עידית צבי בגרסה הכלית לשירו של פרנס שוברט לשיר על פני המים. 2:05, שלום וצהריים טובים וגם שבוע טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, כאן כל המוזיקה, אני אלווה אתכם מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו כרגלנו בימי ראשון, נמשיך עכשיו עם קצת מוזיקת ברוק. היום עם הכנר הווירטואוז והמלחין פייטרו לוקטלי, מתלמידיו, אולי התלמיד הבולט של ארקנג'לו קורלי הגדול. נשמע ממנו פתיחה תיאטרלית, אופוס 4 מספר 5, תנגן תזמורת הברוק מאמסטרדם בניצוח טון קופמן. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 5 בלה מז'ור של מוצרט. שמענו את הכנרת פמלה פרנק ותזמורת טון הלה מציריך בניצוח דיוויד זינמן. ועוד מרש טורקי אחד, תסכימו איתי שיותר נעים לפגוש ככה את הטורקים ואת הצבא שלהם מאשר מה שמציעות לנו החדשות. אלה הווריאציות של בטהובן על המרש הטורקי הידוע שלו מתוך המוזיקה למחזה חורבות אתונה. אמיל גילרס בפסנתר.

מלגילה סניגן וריאציות על המרש הטורקי מתוך חורבות אתונה מאת בטהובן. נסיים את המחרוזת הטורקית שלנו להיום עם בסיסט הג'אז הישראלי עומר אביטל וההרכב שלו קנטר. הקטע הזה נקרא בלוז לקפה טורקי.

הפסנתרן פאזיל סאי בג'ימנופדי מספר 2 את אריק סאטי. לפניו שמענו בלוז לקפה טורקי של עומר אביטל והחמישייה שלו קנטר. ומאריק סאטי אפשר לומר תלמידו, בן טיפוחיו, בן השישייה הצרפתית פרנסיס פולנק, הנה הפרק השלישי מתוך הסינפונייטה שלו על התזמורת הלאומית של ליל, מנצח אלכסנדר בלוך.

התזמורת הלאומית של ליל בניצוח אלכסנדר בלוך בפרק האנדנטה קנטבילה, השלישי מתוך הסינפונייטה של פרנסיס פולנק. נעבור עכשיו ליצירה מאת המלחין היהודי-איטלקי ליאונה סיניגליה. סיניגליה נולד ב-1868, השתלם בווינה ובפראג והיה בקשרים עם ברמס ודבוז'אק. ב-1944 הוא מת מדום לב בעת שה... פשיסטים והנאצים ניסו לעצור אותו. בניגוד לאופנה באיטליה, סיניגליה התמקד בעיקר בכתיבה אינסטרומנטלית. אנחנו נשמע ממנו תריסר וריאציות על נושא מאת פרנץ שוברט. הנה ג'ון אנדרסון באבוב וגורדון בק בפסנתר.

וריאציות על נושא של שוברט מאת המלחין היהודי-איטלקי ליאון סיניגליה. שמענו את ג'ון אנדרסון באבוב וגורדון בק בפסנתר. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם הג'ינים של סזר פרנק, פואמה לפסנתר ותזמורת בהשראת שירו של ויקטור אוגו. ברטרן שמיו בפסנתר ואיתו התזמורת הלאומית המלכותית של סקוטלנד בניצוח סטפן דנבר.

הפסנתרן ברטרן שמיו והתזמורת המלכותית הסקוטית בניצוח סטפן דנב בפואמה הג'ינים מאת צזר פרנק. כאן כל המוזיקה עכשיו 3:08, בלי לשים לב אנחנו כבר בשעה השנייה של התוכנית הזו, ואנחנו נמשיך בה בפרק הראשון של הסרנדה לכלי קשת מאת צ'ייקובסקי. קלר הולדן תוביל את קשתני אנסמבל אקורדס.

קליאו הולדן וקשטני אקורדס בפרק הראשון מתוך הסרנדה לכלי קשת מאת צ'ייקובסקי. נמשיך בסקרצו חינני למדי מתוך שלישיית הפסנתר מספר 1 של אנטון ארנסקי, ינגנו חברי שלישיית בורודין.

שלישיית בורודין, ביסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת מאת אנטון ארנסקי. ומהכלילות של ארנסקי לאפלת הלילה על הר קרח בפואמה של מודסט מוסורסקי, עיבוד לתזמורת ניקולאי רימסקי קורסקוב, ג'וזפה סינופולי, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק.

מודסט מוסוקסקי, לילה על הר קירח, תזמור ניקולאי רימסקי קורסקוב, על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק ניצח ג'וזפה סינופולי. ועוד אגדה מוזיקלית אחת, זו על הקדוש פרנציסקוס מאסיזי שהטיף ללהקת ציפורים, הזכיר להן שעליהן להודות לאלוהים על הכנפיים לעוף, הנוצות להתחמם, העץ לחסות בו, והמים והמזון שיש להן בשפע. פרנציסקוס מאסיזי מטיף לציפורים, הנה ביצירתו לפסנתר של פרנץ ליסט, ינגן הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי.

פרנציסקוס מאסיזי מטיף לציפורים, הראשונה מבין שתי אגדות מאת פרנץ ליסט, ניגן בפסנתר פרנצ'סקו פיימונטזי. ומפרנציסקוס המטיף לציפורים לתלמידו אנטוניוס מפדובה שהטיף לדגים מתוך מחזור השירים קרן הפלא של הנער בלחן מלא האירוניה של גוסטב מלר. נשמע את הבאס בריטון תומאס קואסטוף והפילרמונית של ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו.

חתמנו עם אנטוניוס מפדובה, המטיף לדגים של גוסטב מלר, ועם הפרק האחרון מתוך חמישיית דג השמח של פרנץ שוברט. ניגנו חברי אנסמבל דומוס והקונטרבסיסטית צ'יצ'ינו אנוקו. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית ליום ראשון זה. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
4: השעה הבאה וכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב, שבוע אחרון של החופש הגדול. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת היידן ובטהובן, ברמס ומוצרט, פורה ורחמנינוב, סנסנס, שוברט, צ'ייקובסקי, באך, אמילי מאייר, גריג ושופן היומי. בסוף התוכנית בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך למסע היומי שלנו עם פליקס מנדלסון ועם הפתיחה מערת פינגל, הפעם בנגינת התזמורת הפילהרמונית הסלובקית בניצוח אוליבר דוכנני. שתהיה הזנה נעימה לכולם.

פתחנו במערת פינגל, פתיחה לתזמורת מאת פליקס מנדלסון, בנגינת התזמורת הפילרמונית הסלובקית בניצוח אוליבר דוכנני. ממשיכים בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור מאת יוזף היידן. הנה הפרק השני, בנגינת מיכאל פלטניוב והתזמורת הפילרמונית הקאמרית הגרמנית מברמן.

פרק שני, אדאג'ו קנטאבילה מתוך הקונצ'רטו בסול מז'ור, לפסנתר ותזמורת מאת היידן. מיכאל פליטניוב ניגן והוביל את התזמורת הפילהרמונית הקאמרית הגרמנית ברמן. 423, מכאן לשם, כאן כל המוזיקה. אנחנו עוברים לסונטה לכינור ופסנתר של בטהובן. זוהי הסונטה מספר 8, סונטה בסול מז'ור. הנה, אופוס 30, מספר 3, דוד אויסטרח ולב אופורין מנגנים את הפרק הראשון.

פרק ראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר 8 מאת בטהובן, מנגינת דוד אויסטרח ולב אובורין. מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה עכשיו 4:30, ואנחנו ממשיכים במסע המוזיקלי שלנו, עוברים מבטהובן לברמס, סרנדה מספר 2 אופוס 16, אחד מהניסיונות המוקדמים של ברמס לחבר מוזיקה סימפונית, סוג של סימפוניה, הוא לא קרא לזה סימפוניה, אבל זוהי הסרנדה השנייה, מתוך שתי סרנדות לתזמורת. נשמע את הפרק הראשון, בנגינת תזמורת פסטיבל בודפשט, בניצוח איוון פישר.

זה היה הפרק הראשון מתוך סרנדה מספר 2, אופוס 16 מאת ברמס, עם תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוח איוון פישר. ועכשיו למוצרט, אדאג'ו, לכינור ותזמורת כחל 261. הנה יצחק פרלמן מנגן עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של ג'יימס לוין.

מדריגל, אופוס 35, מאת גבריאל פורה, שרה מקהלת מונטברדי, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר, ועכשיו אנחנו ב-4:52 דקות, כאן כל המוזיקה, נחתום את השעה הזאת, בבר קרול, אופוס 5, מאת רחמנינוב, מנגנים הצמד ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

0: צמד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר השמיעו בר קרול אופוס 5 מאת סרגי רחמנינוב. השעה 5 בכאן כל המוזיקה, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאה בז'רנו בוחרת שיר אחד עבורנו, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של עין הלל, מהו שמריץ. את החיה ביער, אי לאן היא נסה, נבהלת החיה. מהו שמריץ את סמו הפרווה? מהו שמריץ את הדגים בנחל, את הארנבות באחו? את הסנוניות ברוח, מהו שמריץ את הפרחים לפרוח, את המשורר, מהו שמריץ? לא היער ישאל, שהיער יער, ובינות רבבות רגליו, נמלטת חיה וגדולה ממנה, צעקתה. מהו שמריץ מאת עין הלל? מכאן לשם בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה, מיד תיפתח עם היצירה הקונצרטית בפמינור מאת קמיס אנד סאנס. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרי.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בקטע יצירה קונצרטית בפה מינור, אופוס 94, מאת קמי סנסנס. רדובן ולטקוביץ' ניגן בקרן יער עם אנסמבל פריז בניצוח ז'אן ז'אק קנטורוב. 5:12, אנחנו ממשיכים לשלישיית פסנתר מספר 1 מאת שוברט. הנה שלישיית ברמס מווינה עם הפרק השני.

חברי שלישיית ברמס מווינה ניגנו פרק שני מתוך שלישייה מספר 1, אופוס 99 מאת שוברט. וכעת לצ'ייקובסקי ולרביעייה מספר 3, רביעיית כלי הקשת אופוס 30. נשמע את הפרק השלישי עם רביעיית התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

שמענו את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת, מספר 3, אופוס 30, מאת צ'ייקובסקי, צ'ייקובסקי עם רביעיית התזמות הפילהרמונית הישראלית. עכשיו 5:33 דקות בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם נשמע את המוטט בו ישו בו, מספר 229 ברשימת היצירות, עם לפטיט בנדה וזיגיסוולד קויקן, מדריכם המוזיקלי.

המוטט קום יזו קום בו ישו בו של יוהן סבסטיאן באך עם החברים של לפטיט בנדה בניצוח זיגיסוולד קויקן. עכשיו 5:42 ואנחנו ממשיכים עם אמיליה מאייר. נשמע פרק שני מתוך סימפוניה מספר 7 עם התזמורת הקאמרית הסימפונית בניצוח יורגן ברונץ.

הפרק השני של סימפוניה מספר 7 בפאמינור מאת אמיליה מאייר. אנחנו לקראת סיום, נשמע לפני שאנחנו מסיימים את שופן הימי. והיום פרלוד בלה מינור מספר 2 מאופוס 24, מאופוס 28 עם דניל טריפונוב.

דניאל טריפונוב עם הפרלוד בלמינור, את שופן. אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה לשבוע זה, ונשוב ונפגש מחר בארבע. ממני עומר פרנקל, המאחל לכולנו ערב שקט וצונן ורגוע. להתראות מחר. ביי.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב. שלום לכם, ברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח בסינפוניה בסי במול מז'ור של יאן לדיסלב דוסק. נשמע את הפרק הרביעי מתוכה, עם תזמורת הברוק של הלסינקי, מנצח אפו הקינן.

תזמורת הברוק של הלסינקי בניצוחו של אפו הקינן, פתחו את שעת קלאסיקה לפנות ערב מהפרק הרביעי מתוך הסינפוניה בסיבמול מז'ור של יאן לדיסלב דוסק. והנה מתחילת המאה ה-19, פרק קאמרי של לואיש פור, פרק הראשון מתוך התשיעייה שלו, אופוס 31, הנה כאן בהקלטה של אנסמבל קונסורטיום קלאסיקום.

פרק ראשון מתוך התשיעייה, אופוס 31 של לואי שפור, שמענו את חברי קונסורטיום קלאסיקום. מאת חואקין רודריגו מספרד של המאה ה-20, נשמע פרק שלישי מסרנדה קונצרטנטית לנבל ולתזמורת. עם הנבלנית ננסי אלן מנגנת התזמורת הפילרמונית המלכותית, מנצח אנריקה

פרק שלישי מתוך סרנדה קונצרטנטית לנבל ותזמורת של חואקין רודריגו, עם הנבל של ננסי אלן, שמענו את התזמורת הפילרמונית המלכותית, ניצח אנריקה בטיס. ולעוד פרק מתוך סרנדה, הפעם הסרנדה לכלי קשת של המלחין הצ'כי יוזף סוק, נשמע את הפרק הרביעי מתוך הסרנדה הזו, בנגינת התזמורת הקאמרית של לונדון, ובניצוחו של כריסטופר וורן גרין.

פרק רביעי מתוך הסרנדה לכלי קשת אופוס 6 של יוזף סוק. כריסטופר וורן גרין ניצח על התזמורת הקאמרית של לונדון. כאן כל המוזיקה, אתם מאזינים לקלאסיקה לפנות ערב. מלב הקיץ אנחנו פונים אל שיר אביב, שיר האביב המפורסם של פליקס מנדלסון, מתוך שירים ללא מילים. הנה כאן מנגינתו של הפסנתרן כריסטוף אשנבך.

זו הייתה פסקליה מתוך הבלט שבאופרה אידומנאו של מוצרט. על התזמורת הקאמרית ההולנדית ניצח דיוויד זינמן. אנחנו נשארים בעולם האופרה, פעם עם קטע מפורסם מאוד, אום יובה בינו קארו, אריה מתוך האופרה ג'אני סקיקי של פוצ'יני. אנחנו נשמע אותה בעיבוד תזמורתי, ללא מילים, ללא שירה, כאן בביצוע תזמורתו של אנדרה קוסטלנץ.

הוואלס של סופי, קטע של המלחין הדני הנס כריסטיאן לומבי, על התזמורת הסימפונית של אודנסה, ניצח פטר גוט. קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נשמע עכשיו את הפרק השני, פרק הלארגו, מתוך הקונצ'רטו המשולש של בטהובן אופוס 56. תומאס צייטמאייר בכינור, קלמנס הגן בצ'לו, ופייר לורן אמר בפסנתר, איתם תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ניקולאוס ארנון קור.

מכאן כבר מתחיל המעבר אל הפרק השלישי והאחרון, שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו המשולש של בטהובן. הסולנים היו הכנר תומאס צטמאייר, הצ'לן קלמנס הגן, והפסנתרן פייר לוראי אמר. על התזמורת הקאמרית של אירופה ניצח ניקולאוס ארנון קור. וזהו, זה הזמן שלנו להיפרד, קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו מסיימים את השעה שלנו יחד. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי. תודה שהצטרפתם, קביב שנהנתם. אנחנו כבר ביקרנו באביב, ואנחנו נסיים עם הסתיו, הנה הקטע Autumn Leaves, בקולה של אווה קאסידי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן כל המוזיקה
4: כאן כל המוזיקה ערב טוב ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מבחר יצירות קצרות מהברוק הגרמני המוקדם, מיסה לדייגי וילרוויל מאת פורה ומסאז'ה, מזמור שנדוס מספר 6 מאת הנדל, ומיסה בסיבמול מז'ור מאת שוברט. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במוזיקה מאת שני מלחינים פרוטסטנטים בני אותו דור, היינריך שיידמן ואנדריאס המרשמיט, שפעלו באמצע המאה ה-17, הראשון בצפון גרמניה והשני בסקסוניה. שניהם היו ידועים בימי חייהם כנגני עוגב, אבל בעוד שכל יצירותיו של המרשמיט לעוגב עבדו ונותרו רק יצירותיו הדתיות הקוליות, אצל שיידמן המצב הפוך, ומכל יצירותיו הגיעו לידינו בעיקר היצירות לעוגב. נשמע פרלוד ברי מינור לעוגב מאת שיידמן, ואחריו שני מוטטים לטיניים מאת המרשמיט. הראשון לסופרן סולו, ושמו האם אין דרך אל הגאולה, והשני לאלט סולו, ושמו בין זרועותיו של מושיעי. נשמע את זמרי ונגני לקונצר את טרנג'ה, עם נגנית העוגב אן מרי בלונדל, בניצוחו של איתי ידלין.

שמענו פרלוד לעוגב ושני מוטטים מן הברוק הגרמני המוקדם עם חברי ההרכב לקונצר אטרנג'ה בניצוחו של איתי ידלין. המלחין גבריאל פורה נהנה מידידות קרובה ורבת שנים עם תלמידו לשעבר, המלחין אנדרה מסאז'ה. השניים יצאו יחד לחופשה בעיירה וילרוויל שלחוף האוקיינוס האטלנטי וחיברו שם במשותף מיסה קצרה שנועדה לגייס כסף לעמותה מקומית של נשות הדייגים. מסאז'ה חיבר את פרק הקיריה ואת הפרק אוסלוטריס ופורה את שלושת הפרקים האחרים. היצירה בוצעה בעיירה עם מקהלת נשים מקומית ונגנים חובבים. פורה הופתע לטובה מרמת הביצוע והעיר שהמקהלה היא תענוג לאוזניים וגם לעיניים. העבודה עם המוזיקאים המקומיים הייתה עבורו את נחתה ברוכה מן העבודה התובענית והסנועה בכנסיית המדלן בפריז. נשמע את היצירה עם מקהלת לשפל רויאל ואנסמבל מוזיק אובליק. מנצח פיליפ הרווחה.

שמענו מיסה לדייגי וילרוויל, מאת גבריאל פורה ואנדרה מסאז'ה. פיליפ הרווך ניצח על נשות מקהלת לשפל רויאל ואנסמבל מוזיק אובליק. נחזור אל ההרכב לקונצר אטרנג'ה ונשמע בביצועם סינפוניה לכלי קשת מאת יוהן רוזנמילר, ואחריה את המוטט הבן יקיר לי אפרים מאת סמואל שייט, שראה אור בשנת 1634. מנצח איתי ידלין.

שמענו סינפוניה לכלי קשת מאת יוהן רוזנמילר ואת המוטט הבן יקיר לי אפרים מאת סמואל שייט בביצוע חברי הרכב לקונצר אטרנג'ה. ניצח איתי ידלין. נמשיך ונשמע את מזמור תהילים מ"ב כאייל תערוג על אפיקי מים מאת הנדל. זהו אחד מתוך 11 פרקי תהילים שחיבר הנדל ב-1718 עבור הרוזן ג'יימס ברידג'ס, שעמד להפוך בסוף אותה שנה לדוקס שנדוס, ומוכרים כיום בשם מזמורי שנדוס. המזמור כאייל תערוג שאותו נשמע הוא השישי ברשימת המזמורים, אבל כנראה הראשון שנכתב. זו גרסה מתוזמרת של מזמור מוקדם יותר, אשר לובה בעוגב בלבד, ושנכתב זמן קצר אחרי בואו של הנדל לאנגליה. הנדל התאים את התזמור החדש לכוחות המצומצמים שעמדו לרשותו באחוזתו של הרוזן, תזמורת קטנה, ללא ויולות ומקלה בשלושה קולות. נראה כי זה היה אחד המזמורים המועדפים על הנדל, כיוון שהוא ביצע אותו בכמה גרסאות נוספות במהלך חייו, ושילב קטעים מתוכו ביצירות אחרות. נשמע אותו כעת בביצוע זמרת הסופן לין דוסון וזמר הטנור איאן פרטריג' עם נגני וזמרי הסיקסטין. מנצח, הארי כריסטופרס.

שמענו את מזמור שנדוס השישי, כאייל תערוג, מספר 251 ב' ברשימת יצירותיו של גיאורג פרידריך הנדל. הרי קריסטופרס ניצח על זמרים סולנים ועל נגני וזמרי הסיקסטין. נחזור אל ההרכב לקונסר אנטרנג'ה ונשמע בנגינתם תחילה 7 וריאציות לעוגב על הקורל למה אתה נסער ליבי מאת סמואל שייט. ולאחר מכן את הקנטטה ריצרו את זרם דמעותיכם מאת ניקולאוס ברונס שנכתבה לחג הפסחה בסביבות 1690. הטקסט מנחם את המאמינים האבלים על מותו של ישו ומבטיח להם כי יזכו גם הם כמוהו לקום לתחייה בבוא יום הדין. במהלך לא שגרתי ברונס מבסס את קטע האמן המסיים על הקורל כריסטוס היה נתון בחבלי מוות. נשמע כאמור את זמרי ונגני לקונצר אטרנג'ה בהדרכתו של איתי ידלין עם נגנית העוגב אן מרי בלונדל.

שמענו קורל ווריאציות לעוגב מאת סמואל שייט וקנטטה מאת ניקולאוס ברונס. איתי ידלין ניצח על חברי ההרכב לקונצר את טרנז'ה. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה מספר 3 בסי במול מז'ור, אשר חיבר פרנץ שוברט בשנת 1815. לא ידוע בוודאות לאיזה אירוע נכתבה המיסה, אבל נראה שהיא בוצעה בכנסייה של ליכטנטל מפרברי וינה. שוברט, שהיה אז רק בן 18, הושפע מסגנונו של היידן וייחד במיסה שלו תפקיד נרחב לתזמורת, שכללה גם קבוצה גדולה של כלי נשיפה וטופי דוד. אחיו של שוברט, פרדיננד, הוזמן יום אחד להשתתף במיסה מאת מלחין מפורסם, שבוצעה לכבודו בעיירה שבה ביקר במסגרת תפקידו כמפקח על בתי הספר. להפתעתו הוא גילה שמדובר ביצירתו של אחיו פרנס, אשר כבר החל, כמסתבר, לצבור מוניטין. נשמע את המיסה כעת מפי זמר הסופרן אלכסנדר נאדר והאלט גיאורג לסקוביץ', שניהם חברי מקהלת הנערים של וינה, הטנור יורג הרינג והבאס הארי ונדרקאמפ, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. עליהם מצטרפות מקהלת הנערים של וינה, מקהלת קורוס ויננסיס ותזמורת עידן הנאורות. מנצח ברונו וייל.

שמענו את המיסה מספר 3 בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. ברונו וייל ניצח על זמרים סולנים, מקהלת הנערים של וינה, קורוס ויננסיס ותזמורת עידן הנאורות. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה שהייתם איתנו, תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל ואנחנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה עריבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, תודה שהצטרפתם. אנחנו בפרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בוונציה של קלאודיו מונטוורדי. הפעם נסייר בעקבות השנים האחרונות של מונטוורדי בעיר ששטה על פני המים. רגע לפני שמתחילים, כמו תמיד, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו מדריך קולי, שם אני מפרסם המלצות להאזנה, לצפייה, לביקור, ושם גם תוכלו למצוא פירוט על הקטעים שנשמע לאורך הסיור הפעם. אז אנחנו עושים את דרכנו בין התעלות הצרות והסמטאות הצפופות של ונציה, והפעם תוביל אותנו הדרך אל מרחב מוזיקלי חדש בעיר, שמביא צלילים אחרים ומשנה את היחסים בין אומנות, פוליטיקה וחיי יום-יום. אנחנו הפעם בעקבות בית האופרה. אז הנה הפרק הרביעי, המסך יורד.

שנות ה-30 המאוחרות של המאה ה-17 עומדות בסימן חידוש החיים לאחר הטראומה האיומה שפקדה את העיר. כחלק מהתהליך הזה, גם חגיגות הקרנבל שצומצמו חוזרות למלא את רחובות ונציה. במהלך חודשי החורף, מכסים הוונציאנים את הפנים הבוכיות במסכות מחויכות ויוצאים למרות הכל לשמוח ולרקוד. המופעים התיאטרליים שמאפיינים את חודשי הקרנבל עולים מחדש על הבמות והם פרועים ומוגזמים מאי פעם. ניסיון לפצות על השנים האבודות, לשכוח מהכאב ומהמוות. בתוך כל זה מוקם בעיר מוסד מסוג חדש שגם הוא נועד להשתלב בעשייה האומנותית של חודשי הקרנבל. אנחנו מתחילים את הסיור בחנוכה של תיאטרון חדש, סן קסיאנו. תיאטרון מוקם על התפר שבין שני ססטיירי, שני רבעים של העיר, סנטה קרוצ'ה וסן פולו, בחלק הצפון מערבי של האיים. השם של התיאטרון הזה מגיע מהכנסייה הסמוכה, כנסיית סן קסיאנו הוותיקה וחמורת הסבר. שלא במקרה, התיאטרון החדש ממוקם באופן אסטרטגי, לא רחוק מהמרכז המסחרי והפיננסי של ונציה, הריאלטו. ב-1637 נפתח התיאטרון הזה לקהל. למעשה זוהי פתיחה מחודשת שלו, לאחר ששתי שריפות הרסו לחלוטין את התיאטרון שהיה כאן קודם. שני אחים ממשפחת האצולה הוונציאנית טרון, אספו את הכסף להקים את התיאטרון מאפר. זהו תיאטרון ציבורי. כלומר, כזה שפתוח לכלל הקהל, בתנאי אחד, שישלמו על הכרטיס. קונספט חדש למדי, שעומד בניגוד לתיאטראות הפרטיים. אלה מוקמו בתוך ארמונות האצולה, והציגו בפני בני משפחה וחברים מוזמנים בלבד. התיאטרון הציבורי אפשר גישה פתוחה יותר לאומנות, הכניס אליו ציבורים רחבים יותר. תיאטרון סן קסיאנו יוצא דופן גם בין התיאטראות הציבוריים של ונציה. האחים טרון לא מייעדים אותו לקומדיות או טרגדיות מדוברות. הם רוצים להציג בו סוג אחר, חדש, של מופע. הם פותחים את התיאטרון המוזיקלי הראשון בעולם, שמיועד לסוגה אחת שסוחפת את איטליה באותן שנים, האופרה.

ניכנס אל תוך תיאטרון סן קסיאנו, בית האופרה הראשון, בערב הבכורה שלו, 1637. העיצוב הפנימי של בית האופרה כולל מאפיין מיוחד למדי. רוב התיאטראות הציבוריים בוונציה היו מאורגנים בשורות של מושבים מול הבמה. אבל מעליהן, מסביב לאולם, מרחפים עשרות תאים בנויים מעץ שמשקיפים למעלה על הבמה וגם על הקהל שבתוך האולם. כפי שכבר הזכרנו, התיאטרון הציבורי היה פתוח לכלל קוני הכרטיסים מכל המעמדות. אבל זה לא אומר שהוא היה שוויוני. העיצוב של תיאטרון סן קסיאנו שיקף באופן ברור את הפערים המעמדיים של החיים מחוץ לתיאטרון. הצופים והמאזינים מהמעמדות הפשוטים, הסוחרים, אנשי העסקים ובעלי המקצועות החופשיים, יכלו לקנות כרטיס לכל הופעה ולתפוס את המושבים שבתוך האולם. האצולה לעומתם, המקומית והזרה, וגם השגרירים שחיו בוונציה, רכשו מושבים קבועים לכל אורך העונה, באותם תאים נחשקים, תאים שמאפשרים זווית צפייה טובה, מושבים נוחים ובעיקר פרטיות. עוד נחזור לתאים האלה ולמה שקורה בהם בהמשך. בינתיים נביט על הבמה. בערב הבכורה הוצגה כאן האופרה אנדרומדה, ליברית של בנדטו פרארי, המוזיקה של פרנצ'סקו מנלי. השמות האלה לא כל כך מוכרים לנו היום, אבל באותן שנים הם היו שני הכוכבים הגדולים של האופרה האיטלקית. עם האופרה אנדרומדה הם סיירו ברחבי צפון איטליה לתשואות הקהל. השניים התמקמו בוונציה לא מזמן, מתכוננים לפתיחת בית האופרה הציבורי הראשון. מנלי גם שר בתפקידים הראשיים באופרה, לצד אשתו מדלנה, זמרת נערצת בפני עצמה. לצערנו, כמו הרבה אופרות מהתקופה, המוזיקה של האופרה הזו עבדה. אנחנו נשמע קטע אחר של מנלי, שמבהיר מיד מדוע היה כל כך פופולרי. ההרמוניה פשוטה, המלודיות שוטפות, תענוג אמיתי לאוזניים הוונציאניות.

ביצוע האופרה אנדרומדה של מנלי בפתיחת תיאטרון סן קסיאנו הוא יריית הפתיחה לעידן חדש בוונציה. בשורת האופרה מתפשטת במהירות ומושכת אליה עוד קהל, עוד מבצעים ועוד מלחינים. מנלי עצמו משתלב היטב בחיי המוזיקה בעיר, ותוך כדי כך גם מקדם את האופרה הציבורית החדשה. במקביל לעשייתו בתיאטרון המוזיקלי, מנלי משלים הכנסה כזמר בס בכנסייה אחת, אולי שמעתם עליה, כנסיית סן מרקו. למרות שמדובר בכנסייה החשובה בוונציה, המשכורת לא בשמיים, כמה עשרות דוקטים. אבל מנלי מנצל את התפקיד כדי ליצור קשרים עם המלחינים הבולטים בעיר שעובדים בכנסייה המרכזית הזו. הראשון שהוא מתחבר איתו הוא פרנצ'סקו קוואלי. גם הוא זמר בכנסייה, מלחין מוכשר שקיבל ממש לאחרונה מינוי נוסף, נגן עוגב שני בסן מרקו, תפקיד בכיר למדי בהיררכיה הכנסייתית. מנלי מציע לקוואלי להצטרף למגמה החדשה ולנסות לחבר אופרה. קוואלי לא מהסס ומתנסה בפעם הראשונה בחיבור אופרה, אתגר שונה למדי מהלחנת מזמורי הקודש שבהם התמחה עד אז. ב-1639 מוצגת בתיאטרון סן קסיאנו האופרה הראשונה של קוואלי, והאופרה הראשונה שנכתבה במיוחד בעבור התיאטרון החדש, נישואי טטי ופלאו. התגובות הנלהבות והרווחים היפים לא מותירים מקום לספק, קוואלי מצא את התחום המוזיקלי שלו. קוואלי נעשה תוך שנים ספורות המלחין הבולט ביותר של תיאטרון סן קסיאנו. הוא יחבר עשרות אופרות שיוצגו שם להנאת המנהלים והמרגנים שמכסים על ההוצאות שלהם בקלות. האופרות של קוואלי ושל מלחינים אחרים באותה תקופה דומות זו לזו מבחינה דרמטית. העלילה לקוחה מהמיתולוגיה היוונית או הרומאית וכוללת מוסר השכל נעלה. ניצחון הטוב על הרע, ניצחון השכל והמוסר על החושים. גם מבחינה מוזיקלית, קוואלי נצמד לנוסחה מנצחת. רציטטיבים קצרים שבהם מספרים את העלילה בסגנון שינה בין שירה לדיבור, ואחרי הרציטטיב מגיעה האריה, מעין שיר בתוך האופרה שמתמקד ברגע אחד, ברגש אחד. האריות באופרות של קוואלי נעשות ארוכות ומקושטות יותר ויותר, הזדמנות בעבור הזמרים והזמרות להציג את היכולת המוזיקלית המופלאה שלהם. הנה למשל רציטטיב קצרצר ודיבורי בליווי צנוע מתוך אופרה מיתולוגית נוספת של קוואלי, אהבתם של אפולו ודפנה.

מיד לאחר הרציטטיב תגיע אריה מלודית יפהפייה ושוברת לבבות בליווי התזמורת.

הסגנון הזה, ששם יותר דגש על המוזיקה ועל הזמרים, ופחות על העלילה והדרמה, מוצא חן באוזני הציבור שממלא את בית האופרה הציבורית.

ההצלחה של בית האופרה הציבורי הראשון לא נעלמה מעיניהם של אנשי העסקים הממולחים של ונציה. יש כאן שוק חדש שצריך לנצל ולהרחיב. תוך שנים ספורות מוקמים עוד ועוד בתי אופרה. כמו סן קסיאנו, מרבית התיאטראות הללו מוקמים סמוך לכנסיות מוכרות בעיר ונקראים על שמן. סן מויסה, סנטי ג'ובאני פאולו, אלא שהעלילות האופראיות שמוצגות על הבמה הן בכלל לא קדושות ומציגות אהבות ארציות, בגידות אנושיות וחטאים בלי סוף. תכן שבעבר זה היה מפריע למקבלי ההחלטות בעיר, מעורר כל מחאה. אבל בשנים שאחרי המלחמה והמגפה, הרצון לפרוק עול, ליהנות מאומנות חופשית ולא מתחסדת, היה חזק במיוחד. הכוח השמרני ביותר באיטליה, מסדר הישועים המוסרני, סולק מהעיר בתחילת המאה ה-17. צקצוקי הלשון של הישועים לא נשמעים מבעד לשבירת הגלים על מפרצי ונציה. זה היה רק עניין של זמן, עד שהמלחין הבכיר ביותר בוונציה הצטרף לתעשייה המוזיקלית החדשה. אנחנו מדברים כמובן על המאסטרו די קפלה הוותיק של כנסיית סן מרקו, ההוא, כן, קלאודיו מונטוורדי.

מונטברדי כבר התנסה בסוגה האופראית. זה היה בתחילת הקריירה שלו. הוא חיבר אופרות עוד כשעבד במנטובה בתחילת המאה ה-17. אז עוד לא קראו להן אופרות, אלא דרמות במוזיקה, והן לא הוצגו בתיאטראות ציבוריים, אלא בארמונות פרטיים של דוכסים ואצילים אחרים. מונטברדי המבוגר והמנוסה, מן 73, מחליט לצאת להרפתקה חדשה. לא כל מלחין היה עושה מהלך נועז מהסוג הזה בשלב כל כך מאוחר בקריירה. אבל מונטברדי הוא לא כל מלחין. הצעד הראשון שלו בעסקי האופרה בוונציה יוביל אותנו לתחנה הבאה. נצא מתיאטרון סן קסיאנו ונפנה אל בית אופרה חדש, סן מויסה, בסמוך לכנסייה בשם הזה. דרך ההגעה פשוטה למדי. נעלה על סירת משוטים ונפליג במורד התעלה הגדולה שחוצה את ונציה. ממש על השפך שלה, על הגדה השמאלית, ניצבת הכנסייה ולידה בית האופרה. אנחנו לא רחוקים מביתו של מונטברדי. ממש מעבר לשני המבנים, ניצבת הכנסייה שבמרכז הכיכר העצומה של סן מרקו.

סן מויסה התחיל את דרכו כתיאטרון לכל דבר ועניין, שמציג מחזות מדוברים, רציניים וכלילים כאחד. אבל בעקבות ההצלחה של האופרה הציבורית, המרגנים של התיאטרון מחליטים לשנות כיוון. מעכשיו זהו בית אופרה. תיאטרון הזה קטן יותר מבתי האופרה האחרים, והמרגנים שלו צריכים לחשוב על טריק שיווקי לערב הפתיחה. הם מוצאים אותו. הם יחברו מחדש בין מונטברדי, מלחין הכנסייה המכובד, לאמנות הפופולרית של האופרה. במקום להמתין ולחכות לאופרה חדשה, הם מחיים אופרה מוקדמת של המלחין, אריאנה. היא מבוססת על הסיפור המיתולוגי של אריאדנה, שננטשת על ידי תזאוס על האי נקסוס. האופרה לא הוצגה בוונציה מעולם, וההעלאה המחודשת שלה מעוררת התרגשות רבה בקרב הקהל. בליבה של האופרה הזו ניצבת הקינה של אריאדנה, שמבכה את גורלה וזועקת לשווא אל תזאוס שלא ינטוש אותה.

אריאנה מתקבלת באהדה גדולה של הקהל הוונציאני. מלמונטוורדי לא מסתפק בהחייאה של אופרה ישנה. הוא רוצה לשוב ולהתנסות ביצירת מפגש חדש בין דרמה לצליל, בין תיאטרון למוזיקה. מונטוורדי יודע שהדבר החשוב ביותר בשביל ליצור אופרה הוא למצוא טקסט טוב, ובעיקר מישהו שידע לחבר אותו. באותן שנים, ובניגוד לתפיסה העכשווית שלנו, כותב הליברית, הטקסט של האופרה, היה חשוב יותר מהמלחין, ונחשב למעשה ליוצר הדרמה כולה. מעליו, בסולם המעמדות האופראי, ניצבו רק הזמרים, וליתר דיוק הזמרות, הפרימדונות. אז נצעד בעקבות מונטוורדי, בחיפוש אחר כותבי ליברית ראויים לאופרה החדשה. מתיאטרון סן מויסה, נפנה מזרחה, נחצה את כיכר סן מרקו שאנחנו מכירים היטב, נשמע את הדי התפילות מהכנסייה. לבסוף נגיע אל הטירה של משפחת לורדן, משפחת אצולה מרכזית בוונציה. פוליטיקאים ומנהיגים רבים יצאו ממנה. זוהי טירה נרחבת בת 3 קומות, ממש במרכז של העיר. ניכנס אל אחד האולמות הגדולים, שם מתכנסת כעת קבוצה של אינטלקטואלים מסתוריים.

מונטברדי מצטרף לפגישה של אחת האקדמיות החשובות בעיר. האקדמיה היא מסגרת חברתית שבה האינטלקטואלים נפגשים, מחליפים רעיונות ומציגים זה בפני זה ספרים וחיבורים חדשים. יש כאן פילוסופים, משוררים, סופרים, פוליטיקאים, וכמעט כל אחד מהם חוטא מדי פעם בחיבור ליברטו לאופרה פופולרית. האקדמיה שמתכנסת כאן בטירת לורדן היא האקדמיה דלי אינקוגניטי, האקדמיה של הבלתי ידועים. היא פועלת מאז 1630 ומקדמת רעיונות מהפכניים. חברי האקדמיה מעלים על נס תפיסות מתקדמות ופורצות דרך. הם טוענים למשל שהידע האנושי צריך להיות מבוסס על החושים בלבד. בנוסף, הם מגיעים למסקנה שהנשמה אינה בת על מוות, מסקנה שמערערת על הדוקטרינה הנוצרית. וחמור מכל, חברי האקדמיה סבורים שהתשוקות, החשקים המיניים, הם חלק לגיטימי מחיי האדם, בניגוד מוחלט לגישה הקתולית המסורתית. כצפוי, התפיסות האלה לא מתקבלות היטב בקרב הממסד הפוליטי והדתי הוונציאני. הממסד הזה שואף לצנזר את חיבוריהם של חברי האקדמיה ולהטיל עליהם סנקציות. מכאן מגיע השם של האקדמיה, הלא ידועים, האנונימיים. חברים שמתכנסים כאן מפרסמים את הרעיונות שלהם תחת שמות בדויים כדי להתחמק מהצנזורה הקפדנית של הרפובליקה הוונציאנית. כמו המסכות של הקרנבל, כיסוי הזהויות ממשיך גם באקדמיות. אחד מהחברים הבכירים של האקדמיה דלי אינקוגניטי הוא ג'וליו סטרוצי, משורר וכותב הליברית החשוב ביותר בוונציה. לפגישות האקדמיה הוא מגיע עם ביתו, הזמרת ברברה סטרוצי, שגם מבצעת מדי פעם את נחתה מוזיקלית כדי לנוח מהדיונים הסוערים. ברברה עצמה מרבה להופיע בבתי האופרה בתפקידים הראשיים, והיא גם מלחינה. היא לא כותבת לבתי האופרה הציבוריים, זה נחשב בלתי צנוע לאישה. במקום זאת, היא מחברת מוזיקה שנועדה להתכנסויות הפרטיות של האקדמיות, קנטטות יפהפיות, אריות נהדרות ומדריגלים מחוכמים שאותם מבצעים חברי האקדמיה עצמם.

חברי האקדמיה דלי אינקוגניטי מקשיבים ליצירתה החדשה של סטרוצי באולם החשוך שבטירת לורדן. באחת הפינות, מוסתר מעט, עומד קלאודיו מונטברדי. הוא משתדל לא למשוך תשומת לב לנוכחות שלו כאן. זה לא ייראה טוב אם המלחין של הכנסייה החשובה בוונציה יהיה חלק מחבורת החוטאים המהפכנית הזו. אבל ברור לכולם איפה נמצא ליבו של מונטברדי. הוא שואף לערער על המוסכמות ולפרוץ דרכים חדשות באמנות שלו. מונטברדי מסתודד עם אחד מחברי האקדמיה, ג'ובאני פרנצ'סקו בוסנלו, איש רב פעלים, משורר, מחזאי וגם עורך דין. בעיקר הוא אדם לא שגרתי שדוחה את המסורת וקורא לאמנים באשר הם להיפרד מהאידיאלים של העת העתיקה וליצור אמנות עכשווית. השניים עובדים על שיתוף פעולה שיעשה בדיוק את זה. הכתרתה של פופאה, התרומה האחרונה של מונטברדי לעולם האופרה הוונציאני.

האופרה החדשה של מונטברדי ובוסנלו תוביל אותנו לנקודה הבאה, תיאטרו סנטי ג'ובאני א פאולו. 9 דקות הליכה מהארמון אל התיאטרון, דרך כמה גשרים עתיקים וסמטאות צרות. 900 מושבים יש בתיאטרון הזה, שמציג זה לצד זה מחזות מדוברים ואופרות. הוא מעוצב בהתאם לאופנה האחרונה. תאים מפוארים ונפרדים למעמדות הגבוהים, תפאורות מרהיבות וחדשניות, ואפילו במה נעה שנועדה להציג דמויות של אלים מיתולוגיים שיורדים מהשמיים. כאן הוצגה בבחורה הכתרתה של פופאה, במסגרת עונת הקרנבל של חורף 1642-43. מונטברדי ובוסנלו הציגו אופרה שונה ממה שהיה מקובל בבתי האופרה הוונציאנים. העלילה איננה מיתולוגית, אלא היסטורית, סיפור על נרון, קיסר האימפריה הרומית, והמאהבת שלו פופאה, שמצליחה להדיח את הקיסרית המכהנת ולהתמנות תחתיה. במקום אלים ורועים מיתולוגיים, האופרה הזו עוסקת בפוליטיקאים מושחתים. גם מוסר ההשכל של האופרה גרם לוונציאנים להרים גבה. לא המידה הטובה של האדם היא שמנצחת כאן, אלא התשוקה, התאווה לכוח. זוהי ביקורת חריפה על ניצול השלטון לצרכים אישיים צרים. מונטברדי השלים את הייחודיות של האופרה הזו במוזיקה שחיבר לה. במקום שרשרת של רציטטיבים קצרים ואריות יפות ומקושטות, הוא מעדיף רצף שנע בחופשיות בין הדיבור לשירה. המטרה היא להציג את העלילה בצורה הדרמטית ביותר, הנוקבת ביותר, ולא להדגים את היכולות הקוליות של הזמרים.

מי צופה בהכתרתה של פופאה? התיאטרון מלא, גם השורות בתוך האולם וגם התאים למעלה. נראה שמונטברדי מכוון בעיקר אל האצילים שיושבים התאים הללו ולבנות הלוויה שלהם. הסיפור על הקיסר והמאהבת שלו מוצא קהל קשוב. רבים מהאצילים הוונציאנים יכולים להזדהות עם העלילה. עקב חוקי ירושה נוקשים מאוד ונדוניות יקרות, רבות ממשפחות האצולה המקומיות נמנעו מלחתן את כל ילדיהם. את הבנות הם שלחו בכפייה למנזרים, והבנים נותרו בחלקם הגדול רווקים. במקום להתחתן כדת וכדין, הם קיימו קשרים זוגיים בלתי רשמיים שהיו נפוצים מאוד בעיר. הקשרים האלה יכלו להיות עם אצילים אחרים, אבל יותר מקובל היה לזכור בנות לוויה, תעשייה שפרחה בוונציה. התאים הנסתרים של בתי האופרה היו מקום מושלם למפגש של בני זוג בלתי רשמיים, ייתכן שלא הסתפקו שם רק בצפייה והאזנה לאופרה. הדואט המסיים מתוך הכתרתה של פופאה, שבו נרון ופופאה חוגגים את מימוש האהבה הבלתי מהוגנת והבלתי מקובלת שלהם, הדהד היטב בתאים הפרטיים של תיאטרון סנטי ג'ובאני אפאולו.

לקראת סיום, נעזוב את הסודות והתככים של בתי האופרה. נשוב אל מרכז העשייה של מונטוורדי, כנסיית סן מרקו. נפנה אל הדירה הצנועה שלו בחלק האחורי של הכנסייה, הקנוניקה. מונטוורדי ישוב בחדר העבודה שלו, מסביבו אין ספור כתבי יד שנצברו לאורך עשרות שנים של כתיבה, ערמות על ערמות של דפים. מונטוורדי הקשיש מבין שהוא לא יישאר כאן לנצח, אבל הוא רוצה שהמוזיקה שלו תישאר לדורות הבאים. בשנים האחרונות לחייו, הוא מחליט לאסוף את כתבי היד של כתעי הקודש שחיבר ולהוציא אותם לאור, שלא יאבדו בארכיונים העמוסים והמבולגנים של הכנסייה. ב-1640 יוצא בבית הדפוס של ברטולומאו מגני אוסף עצום של מוזיקה כנסייתית מאת מונטוורדי, סלווה מורלה איספיריטואלה, חורש מוסרי ורוחני, הוא קורא לו. סיכום של המגוון האדיר שמונטוורדי יצר לאורך כמעט 30 שנים של עבודה בסן מרקו.

ב-1643, שנת חייו האחרונה, מונטברדי יוצא למסע אל מנטובה, העיר שבה התחיל את הקריירה. המסע הזה קשה למלחין בין ה-76. מעבר לאתגר הפיזי, הוא רואה את העיר שאהב, שבה נולדו ילדיו, חרבה. המלחמה הביאה עליה הרס קשה ומתים אין ספור. הוא חוזר מוטש לוונציה ולסן מרקו. הנפש שלו פגועה. לאחר 9 ימים של מחלה, ב-29 בנובמבר 1643, מונטברדי הלך לעולמו. נעבור מכנסיית סן מרקו אל כנסייה מרכזית נוספת בוונציה, כנסיית סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי. כאן נתמן מונטברדי אחרי טקס רשמי מכובד שבמרכזו המוזיקה שלו עצמו. מי שניצח על המקהלות והנגנים בטקס הזה היה הסגן של מונטברדי בסן מרקו, ג'ובאני רובטה. תוך כמה חודשים אותו רובטה יחליף את מונטברדי ויקבל את התפקיד הנחשק, מאסטרו די קפלה.

מונטברדי יוותר בזיכרון של ונציה עוד כמה שנים אחרי מותו. אבל האופנות המוזיקליות מתחלפות מהר באותה תקופה. המוזיקה של מונטברדי תשכח וכמעט תיעלם למשך שנים ארוכות. האופרות שלו ייראו מיושנות, כבדות מדי, מהשוואה לבידור הקליל של בתי האופרה החדשים. ההיעלמות של המוזיקה של מונטברדי תתרחש במקביל לשקיעתה של ונציה. במקום מרכז רב עוצמה של מסחר, היא תלך ותעשה יעד תיירותי. נחשב, יוקרתי, אבל לא מוקד כוח של ממש. מונטברדי והמוזיקה היוצאת הדופן שלו סימנו במידה מסוימת את סוף תקופת הזהב של העיר יוצאת הדופן הזו, לה סרניסימה. אבל ונציה לא השתתקה. מתי האופרה נשארו שוקקים, הכנסיות המשיכו להתמלא בצלילים, ומרחבים מוזיקליים חדשים הוקמו, בין היתר בתי היתומים והיתומות שנעשו מרכז יצירתי חשוב. כל זה ימתין לנו לסיור נוסף בעיר. בינתיים אנחנו נפרדים ממדריך קולי לפעם הזו, עוזבים את ונציה ומכוונים לעיר אחרת, לתקופה אחרת. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי לעוד מוזיקה, לעוד יעדים לסיור, וגם לרשימת הקטעים ששמענו הפעם. ניפגש בסיור הבא.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן כל המוזיקה
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות ארמנו, וולף פרארי ופליקס מנדלסון. אנחנו נפתח בדיברטימנטו לתזמורת ברי מז'ור, מאת המלחין האיטלקי ארמנו וולף פרארי, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-20. ארבעה פרקים ביצירה, וריאציות על נושא קפריזי, קנצונה פסטורלה, סיציליאנה ורונדו. תנגן האובייד אופילרמוניה בניצוח פרידריך היידר.

דיוורטימנטו לתזמורת ברה מז'ור מאת ארמנו וולף פרארי, יצירה משנת 1937. שמענו את האובייאדו פילהרמוניה בניצוח פרידריך היידר. נעבור לחמישיית כלי הקשת בסי במול מז'ור של פליקס מנדלסון, אופוס 87. לחברי רביעת שרון תצטרף פטרה ואלה בביולה.

חמישיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 87 מאת פליקס מנדלסון. שמענו את רביעיית המיתרים שרון עם פטרה ואלה בביולה. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. אני מטי ליפשיץ באולפן, מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים גם הלילה להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות אפשר גם לכתוב לי, לתקשר, להציע, לשאול ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. גם התוכנית שמתחילה עכשיו נפתחת בבקשה של מאזין ותיק. מאזין מייקל שביקש לשמוע קטעים מתוך אלבומו של המתופף האמריקאי צ'יקו המילטון, האלבום Men From Two Worlds מ-1964, אלבום שממחיש את העולמות הרבים והתרבויות הרבות מהם שואב הג'אז לכל אורך הדרך, הרבה הרבה השראה. וגם באלבום הזה אפשר למצוא עולמות שונים, ולא דווקא את עולמות הג'אז האפרו-אמריקאים המקובלים. אמנם צ'יקו המילטון הוא שייך לדור הזה, שהתחיל כבר בשנות ה-50, נגן ביבופ, יחד איתו צ'ארלס לויד בסקסופון ובחליל, והגיטריסט ההונגרי גאבור סאבו, שמביא איזשהו צליל אחר, ושאנחנו נמשיך עם נגינה שלו באלבומים נוספים לאורך התוכנית הלילה. Men of Two Worlds, אלבומו של צ'יקו המילטון, שאנחנו נפתח אותו עם מחרוזת בלוז שכוללת שלושה שירים, Little Sisters Dance, Shade Tree ו-Island Blue. צ'יקו המילטון פותח את תוכניתנו ללילה, שיהיה לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

צ'יקו המילטון מתוך Man of Two Worlds, אלבום 1964. גם הקטע ששמענו מורכב מכמה קטעים, והוא נקרא Sunrise/Sunset. המוזיקה של צ'יקו המילטון באותה תקופה עם ההרכב הזה הוגדרה כג'אז קאמרי עם נגיעות של אוונגרדיזם. וזה שוב השילוב בין העולמות, השורשים האפרו-אמריקאים והתוספת האירופאית, במקרה הזה ההונגרית של גאבו רסאבו. ושני קטעים נוספים מתוך האלבום הזה, Blues for OT ו-Passing Through, צ'יקו המילטון וצ'ארלס לויד בחליל.

0: Man From Two Worlds, האלבום של צ'יקו המילטון עם הגיטריסט ההונגרי גאבור סאבו, שעבר לארצות הברית וניגן בהרבה מאוד אלבומי ג'אז, זכה להערכה רבה, גם הלחין לא מעט קטעים, וגם קטע כזה אנחנו נשמע בהמשך. אבל עכשיו אנחנו עם אלבום של פול דזמונד מ-1974, Skylark. פול דזמונד שכתב את Take Five הנודע של חמישיית דייב ברובק בסקספון אלט, הרכב מלא כוכבים עם רון קארטר בס, ג'ק דה ז'ונט בתופים וגאבור סאבו בכל הסולואים של הגיטרה, ואנחנו נפתח עם הקטע שפותח את האלבום הזה, Skylark, Take 10, הכפלה של הקטע הידוע שלו, Take 5. מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות אנחנו עם האלבום Skylark של פול דזמונד מ-1974, שמענו את טייק 10, הקטע שמכפיל את טייק 5, ועכשיו ביצוע אינסטרומנטלי לשיר נפלא של פול סיימון, Was a Sunny Day. פול דזמונד עם הגיטריסט ההונגרי גאבור סאבור.

Skylark, שיר הנושא, מתוך אלבום מ-1974 של הסקסופוניסט פול דזמונד. זה כמובן מבוסס על הסטנדרט של הוגאי קרמייקל וג'וני מרסר. ועדיין אנחנו עם גאבור סאבו, הפעם עם קטע שהוא הלחין בשם ליידי גאבור, שנוגן גם באלבום של צ'יקו המילטון, איתו פתחנו את התוכנית, וקיבל ביצוע מחודש באלבום טון פואם של צ'ארלס לויד משנת 2021. עם הקטע הזה אנחנו נסיים. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: 30 שנים מלאו החודש למותו של המנצח הצ'כי רפאל קובליק. לזכרו נשמיע כעת תוכנית מארכיון קול ישראל. זרקור על אומן ששודרה באביב 1980. פול לנדאו מראיין את רפאל קובליק לרגל ביקורו אז בישראל, אורחה של התזמורת הפילרמונית הישראלית. רפאל קובליק, 30 שנה ללכתו.
1: זרקור על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים. בימים אלה מבקר בארץ אחד האומנים המפורסמים ביותר והנערצים ביותר בעולם. אחד מאותם יחידי סגולה, אשר די בהרמת ידיו כדי לחשמל מאה נגנים היישובים לפניו, וכדי לעורר התלהבות בליבות אלפי מאזינים הצופים בו. הכוונה כמובן למנצח רפאל קובליק. רפאל קובליק מבקר כאן כאורחה של התזמורת הפילרמונית, שאימה הוא קשור מזה שנים רבות ביחסים חמים ביותר. ולכן, כאשר נפגשנו עם מאסטרו קובליק לפני ימים אחדים, ביקשנו תחילה לשמוע מפיו על תחילתם והתפתחותם של יחסים אלה.
2: Yes, I think it was in 1950 when I started to come here, and then I came here in 58 to the celebration of the 10th anniversary. I did the 9th of Beethoven then here, and I was very often, I love this country, and we came very often. Until now, the last years I was very busy, so I couldn't come as often as I wished, but you know, it was a wonderful old relationship with the orchestra and with your country.
3: נדמה לי שזה היה ב-1950 כאשר התחלתי לבקר כאן. לאחר מכן הייתי כאן ב-58 לחגיגת העשור של המדינה, וניצחתי כאן על התשיעית של בטהובן. אז הייתי כאן לעתים תכופות כי אני אוהב את הארץ, אבל בשנים האחרונות הייתי עסוק מאוד, ולכן לא יכולתי לבוא לעתים קרובות כפי שהייתי רוצה. אבל היחסים עם התזמורת נשארו נפלאים כפי שהיו זה זמן רב.
1: לאחר 30 שנה של שיתוף פעולה, אתה מכיר את התזמורת היטב. איך היית מאפיין את השינויים שחלו בה מאז ועד היום, אם בכלל?
2: Of course, it is a change always. I mean, an orchestra should change and should improve. You know, when we came first time here, it was in the old hall. Oh, Hashem, you know, it was a very bad hall, of course, and I think everybody was happy to get out of that hall. But this new hall brings, of course, new conditions.
3: כמובן שישנם שינויים כל הזמן. תזמורת חייבת להשתנות ולהוכיח את עצמה כל פעם מחדש. כאשר באנו לכאן לראשונה, היא נגנה באולם אוהל שם הישן, זה היה אולם רעוע, וכולם היו מאושרים לצאת משם. והאולם החדש יצר כמובן תנאים חדשים. התזמורת הייתה צריכה להצדיק את עצמה, וגם את האולם, וזה תמיד קשה להגיע אל הצליל הנכון באולמות המודרניים. התזמורת אכן הוכיחה את עצמה, אבל זה רק טבעי, כי הרי יש לכם פה כישרונות כה רבים.
1: האם אתה מוכן גם להגדיר את השינויים שחלו בתזמורות?
3: זהו עסק מקצועי מאוד. אינך יכול להיכנס לפרטים בראיון רדיו כמו זה.
2: Well, that is very expert business, you know, one can't go into details on a radio interview like that, you know. I don't even think that one should always speak about the kitchen, you know, when you eat a good food. Yeah. How it's being done, it's also not a matter of public disclosure, so to speak. Some kind of secrets one has to keep.
3: אינני סבור שכל אימת שאוכלים מאכל טוב צריך לדבר על המטבח, גם לא על דרך הכנתו של אותו מעדן. אלה לא עניינים לדיון פומבי. יש לשמור על סודיות מסוימת.
1: אם כך, נעבור לעניין אחר. בימים אלה עסוקה התזמורת בבעיות תקציב חמורות, ויש הדואגים להמשך התפתחותה ואפילו לקיומה. האם שמעת על כך? והאם שוחחת עם אנשי התזמורת על כך?
3: לא, אבל הייתי מאוד מופתע אם קיומה של התזמורת היה עומד בסכנה. זה הרי אחד הנכסים הגדולים ביותר של הארץ, אלו כן. כל דבר שעלול לפגוע במוסיקה הוא שלילי בעיניי, כי מוסיקה היא חלק בלתי נפרד מחיינו ולא מותרות. לכן הופתע מאוד אם דבר כזה יקרה.
2: I would be very surprised if that occurred. I heard it in other parts of the world where they are not as musical as your country. Your country is so musical that I wouldn't even imagine that such a thing could happen. But in other countries, sometimes today is a tendency to cut down orchestras and cut down choruses. They are foolish, those people who don't understand what's music.
3: שמעתי על דברים כאלה בארצות אחרות, אבל אלה ארצות הרבה פחות מוסיקליות מישראל. ארצכם כל כך מוסיקלית, עד שאיני יכול אפילו להעלות על הדעת שדבר כזה יכול לקרות. יש היום נטייה בעולם לסגור תזמורות ומקהלות, אבל זה טירוף, והאחראים לכך אינם מבינים מוסיקה מהי, ואסור היה להם לטפל בה. לדעתי צריכים הפוליטיקאים המקצועיים לטפל בעניינים שבהם הם מבינים, ועל שרי התרבות למיניהם לדעת שמוסיקה הינה בעלת אותה מידה של חשיבות בשביל הרוח, כמו לחם ומים בשביל הגוף.
1: מאסטרו קובליק, נשוב ברשותך לביקורך הנוכחי כאן. האם יש דבר מה מיוחד, יוצא דופן בביקור הזה?
3: המיוחד בביקורי הנוכחי הוא שזו הפעם הראשונה שאני מנצח כאן על יצירה משלי.
2: Well, it's special that I play my first time here my composition. That was composed in 75, and it's a piece of very subjective motives, as everything in music practically is. Although I try to put everything what I thought about some impressions I had from my own life or from nature and so into a very strict form, especially built on some harmonic ideas which I found many years before this piece was done and on which I'm working since about 66.
3: היצירה שעליה הנצח כאן נכתבה ב-1975. זהו קטע על מוטיבים אישיים מאוד, כמו למעשה הכל במוסיקה. ניסיתי לבטא בה כמה רעיונות וסכמות הרמוניות שאותן הגיתי כבר שנים רבות קודם, ועבדתי עליהם מ-1966. אבל יותר לא אוכל לומר לך עליה. אתה יודע, אף פעם לא האמנתי בניתוחים רבים. אם היצירות טובות, הן מדברות בעד עצמן. לנתח צריך בעת הכתיבה, אז עליך לעשות כל אשר בידיך כדי שהמוח, הלב, ומה שמכונה ההשראה, ילכו יד ביד ולעשות את הטוב ביותר שאתה מסוגל באותו רגע. לאחר מכן אתה רואה את היצירה ואומר, ריבונו של עולם, מה עשיתי? צריך לכתוב הכל מחדש. אבל זה טבעי בחיי המלכים. אסור להיות מרוצה. צריך תמיד לחפש משהו חדש ולשאוף למשהו אישי.
2: The main thing is to be personal, to be honest, because that's new. I don't believe in any forced avant-gardism, because that doesn't mean to be new. That means to be other, perhaps. Something else, but what is new is personal, because the person is only one.
3: העיקר הוא להיות אישי, כי זהו הדבר החדש. אני לא מאמין בחדשנות מאולצת. פירושה איננו חידוש, כי אם להיות משהו אחר, או אולי מישהו אחר. החדש הוא תמיד אישי, כי רק האישי הוא חד פעמי.
1: ומה הן, מאסטרו קובליק, תוכניותיך המשותפות עם הפילרמונית שלנו לעתיד?
2: Well, I don't think I will be able to come now until about 84 or something. You know, my health is not so terribly good. In the last 10 years, I had troubles, and I want to avoid much work and then be forced perhaps to cancel or so. Unfortunately, nowadays, the dates are being, by the companies and by the orchestras, done so far ahead that one is almost bound to postpone everything many years ahead, and then one doesn't know whether one is still in the physical condition or whether it's really a mental condition to fulfill.
3: אין אני חושב שאוכל לבקר כאן לפני שנת 84. כפי שידוע לך, מצב בריאותי איננו שפיר, ובעשר השנים האחרונות היו לי בעיות, ולכן ברצוני לעבוד פחות כדי לא להיות נאלץ לבטל קונצרטים. לצערי, היום נקבעות תוכניות התזמורת זמן כה רב מראש, עד שעל האדם לדחות דברים לזמן רב, ואי אפשר לדעת אם הוא יהיה עוד בכושר הגופני או בכושר הנפשי כדי למלא אחר התחייבויותיו. זו הייתה גם הסיבה שהתפטרתי מניהול תזמורת הרדיו הבווארי, תפקיד שמלבד ניצוח היה כרוך גם בעבודה משרדית רבה שהייתה כבר מעבר לכוחותיי. אבל בכוונתי לחזור למינכן בכל שנה, ולא רק מפני שזו חובתי, הרי אתה יכול לתאר לעצמך איזה יחסים נוצרו בינינו במשך 18 שנות עבודתי שם. ואם צמצמתי את עבודתי במינכן, ברור שהתזמורות שעליהן ניצחתי כמנצח אורח צריכות להסתדר גם כן לפי אותו סדר עדיפויות, כל אחת לפי הוותק ולפי ההיסטוריה המשותפת שלנו.

0: מאסטרו קובליק, אני מניח שרק מעטים מבין מעריציך בארץ יודעים שאתה בנו של אחד מטובי הכנרים בעולם בעשורים הראשונים של המאה, יאן קובליק. מה אתה יכול לספר לנו על אביך?
1: You see, my father was for me everything, really. He inspired me in music. He gave me the example how to be a musician, and he gave me an example how to be a human being as much as possible. I tried to follow his footsteps as much as I could, what was in my power. He was a great erudite. He spoke four languages, and he was an exemplary man.
2: אבי היה באמת עבורי הכל. הוא היה לי מקור השראה, הוא שימש לי דוגמה איך להיות מוסיקאי ובן אדם. השתדלתי ללכת בדרכו ככל שיכולתי וככל שהיה בכוחי. הוא היה בעל השכלה רחבה, דיבר ארבע שפות. בקיצור, היה אדם למופת. בחייו סבל רבות, היה חולה ונפטר כשהוא בן 60 בלבד. כחנר היה באמת אחד הגדולים ביותר ומפורסם מאוד בתקופתו. הוא האמין שבכינור אפשר לומר הרבה יותר מכפי שניתן לבטא במילים. הוא האמין שבכוחו של הכינור למוטט מגדלים ולהרוס חומות. הוא האמין בפתרונות חיוביים, ואפילו ברגעים הקשים בחייו, שמר על גישתו האופטימית.
0: אביך היה תלמידו של אוטקר צ'בצ'יק, מורה דגול ונציגה של מה שההיסטוריונים הצ'כיים נוהגים לכנות האסכולה הכנרית הצ'כית. האם אתה סבור שאכן ניתן לדבר על אסכולה כזאת?
1: Well, there is a school since Slavik and since Ferdinand Laub, and of course Onzicek. And my father, and after my father, Psihoda, Kocian, now Josef Suk. So there was a big school, a tremendous school in Prague. But my father, you know, was not always an ardent follower of the ideas of Shevchik. That must be said.
2: כמובן שישנה אסכולה צ'כית. היא התחילה בסלאביק ופרדיננד לאוב, המשיכה באונג'יצ'ק, באבי, ואחריו פשיהודה, קוציאן והיום סוק. כך שזו הייתה אסכולה גדולה ומפוארת בפראג. אבל צריך לומר שאבי לא היה חסיד קנאי של שבצ'יק. היה ביניהם אפילו ריב. שבצ'יק היה יוצר התרגילים הנפלאים ללימוד עבודת הקשת, אבל מאוחר יותר, כאשר הוא חיבר את התרגילים האנליטיים שלו ללימוד קונצ'רטי, הם אפרבו, כי תרגילים אלה לא יכלו להתקבל על ידי שום אומן יוצר.
0: הקריירה של אביך הייתה קצרה יחסית, מ-1900 ועד לתחילת מלחמת העולם הראשונה. מדוע?
2: לאחר המלחמה היה אבי עסוק בעיקר בכתיבה. אז הוא כתב את ששת הקונצ'רטי שלו, סימפוניה, קטעים קצרים רבים. לצערי, פרטיטורות של כל היצירות האלה, מלבד הקונצ'רטו הרביעי והשישי, שאותם אני מבצע עתה במינכן, נשארו בפראג ונגנזו שם לאחר שעזבתי את צ'כיה. שנינו מוחרמים בצ'כיה, ולכן לא הצלחתי עד עתה להוציא את התווים משם. אני לא הכרתי את אבי בשנות הקריירה המפוארת שלו, הרי נולדתי רק ב-1914, אבל גולת הכותרת של חייו הייתה סדרה של 10 קונצרטים שהוא ניגן בשנת חייו האחרונה. הוא ניגן אז בפראג מדי שבועיים, בימי ראשון, כ-30 קונצרטים משל באך, מוצרט, בטהובן, ברמס, דבוז'ק, צ'ייקובסקי, ללו, וייטן, סנסנס, פגניני, וכ-70 קטעים קצרים יותר. הרי רק הדרנים היה צריך לנגן בכל קונצרט 7-8, ובכל הסדרה הוא לא חזר אפילו על הדרן אחד פעמיים. היום, אם כנר מנגן בערב אחד שני קונצ'רטי, הוא חושב שהעולם עומד להתמוטט. ואבי, למרות היותו חולה, הוא בן 60, ניגן בעל פה 30 קונצ'רטי. זה היה פנומנלי. כושר ריכוז שכזה, תחושה של שליחות, אלה עושים אדם לדגול.
1: He says, I don't want to pay for money. I don't care. I pray for my people. I pray for those who like to listen to violin, and I go anywhere. And he went in the last, when the Nazis occupied, you know, our country, that was his last year of his life, in 1940, he went to the villages. The last concert was he played in the village where his mother was born, on the Mother's Day in May, and the last piece he played, Good Night Mother, that was the Dobru Noc Mamila, the Slovak song. That was his last piece ever in the public. So it is all, you know, a fate, and the circle was round beautifully. As I say, as he lived, as he taught in life and in music, so he finished his career.
2: אבי היה תמיד אומר, אני לא רוצה לנגן בעבור כסף, אני מנגן לבני עמי, לאלה האוהבים כינור, ועליהם אסע לכל מקום. ובאמת, כאשר ארצנו נכבשה על ידי הנאצים, זה היה בשנת חייו האחרונה, ב-1940, הוא נסע לכפרים, ואת הקונצרט האחרון שלו ניגן בכפר הולדתה של אמו, במאי, ביום האם, והקטע האחרון שניגן היה שיר עם סלובקי, לילה טוב אהובתי. זו הייתה הופעתו האחרונה בפומבי. זהו גורל, המעגל נסגר בצורה נפלאה, כמו שחי, כמו בחייו ובמוסיקה שלו, כמו שחשב בחייו ובמוסיקה שלו, כך גם סיים את הקריירה שלו.

0: מאסטרו קובליק, את לימודיך המוזיקליים התחלת אצל אביך?
1: כן, ולמדתי גם אצל דודי, שהיה גם כן מוסיקאי נפלא. הוא למד בווינה אצל פישהוף, והיה שייך לאסכולת לשטיצקי. הוא לימד אותי פסנתר, ואילו עם אבי למדתי כינור. בגיל 7-8 נהגתי לנגן עם דודי בארבע ידיים. הכל מהנדל, היידן, מוצרט ועד דביסי. ולכן היה לי מאוחר יותר, קל יותר ללמוד את כל הרפרטואר הזה. כמו כן למדתי בתיכון לימודים קלאסיים, כי אבי עמד על כך, וכמובן הצדק היה עמו. במקביל למדתי בקונסרבטוריון, כינור וקומפוזיציה. את לימודיי סיימתי למעשה כחנר, וניצוח למדתי רק במשך שנתיים בקורס חובה לתלמידי קומפוזיציה.
2: But I have really learned most from the listening to rehearsals. I mean, you conducting you can't learn very well from a teacher only. You must listen to rehearsals. I went to all the possible rehearsals. Any great conductor came to Prague and visited our orchestra. And of course, I learned most then on my own mistakes. That's always the best school.
1: ניצוח אמיתי למדתי בביקורים בחזרות, כי ניצוח אי אפשר ללמוד כהלכה רק ממורה, עליך להאזין לחזרות, ואני ניצלתי כל הזדמנות להיות בחזרות של המנצחים הגדולים שבאו לפראג. ואת העיקר למדתי מהשגיאות שלי, וזה הלימוד הטוב ביותר.
0: אתה מוכן להיזכר כאן בהתחלת הקריירה שלך?
2: Yeah, I was 19. It was just in January 1934. And I did the Tchaikovsky number 4. My father played my fantasy, which I just finished the school with, and he played the Beethoven concerto. That was my first real appearance in public. Well, these days were for me unforgettable because, of course, with my father also later I conducted his cycle, which I mentioned before. And, of course, I had to then develop, I had to work hard. And for me, as I said before, my father was for me the great inspiration.
1: זה היה בינואר 34, הייתי אז בן 19 בלבד, וניצחתי על הרביעית של צ'ייקובסקי. אחר כך ניגן אבי את הפנטסיה שלי, שאיתה סיימתי אז את לימודיי, ואבי ניגן גם קונצ'רטו של בטהובן. זו הייתה למעשה הופעתי הראשונה בפומבי. אלה כמובן ימים בלתי נשכחים. כמאוחר יותר ניצחתי גם על סדרת הקונצרטים של אבי, שאותה הזכרתי כבר קודם. כמובן שהיה עליי להתפתח, לעבוד קשה, ואבי היה לי בכך מקור השראה בלתי נתלה. שנתיים מאוחר יותר הייתי למנצח הקבוע של הפילהרמונית הצ'כית, ובגיל 25 נתמניתי למנהלה של האופרה הממלכתית בברנו. בתקופת הכיבוש הנאצי, בית האופרה הזה נסגר, כי הקו שלנו היה קצת אנטי-נאצי, אבל ב-1941 נתמניתי למנהל הפילהרמונית הצ'כית תחת הכיבוש הנאצי.
0: איך זה היה לנהל את הפילהרמונית הצ'כית תחת הכיבוש הגרמני?
2: Very difficult, but I must tell you one thing. It was fantastic that the Czech nation showed an absolute resistance. For instance, we didn't speak one word German. I knew German, of course, but I didn't speak one word German in those 7 years. We never did what they asked us to do. We never played for the German public. We have played only for Czech public.

0: And we simply stood up, and it was also possible. One didn't need to collaborate.
1: זה היה קשה מאוד לנהל את הפילהרמונית בעת הכיבוש, אבל אני חייב לציין שההתנגדות המוחלטת של העם הצ'כי הייתה נפלאה. למשל, לא דיברנו גרמנית. למרות שאני יודע גרמנית, לא דיברתי 7 שנים אף מילה גרמנית. אף פעם לא עשינו את אשר דרשו מאיתנו. לא ניגלנו בפני קהל גרמני, אלא בפני קהל צ'כי בלבד. ופשוט עמדנו מנגד. וגם זה היה אפשרי. לא היה הכרח לשתף פעולה. וגם כאשר היו קונצרטים, כמו למשל ביום הכיבוש או ליום הולדתו של הפירר, אני לא ניצחתי על אף אחד מהם, פשוט סירבתי. לפעמים אף היה צורך להתחבא. היו כמובן גם בעיות, אשתי הראשונה הוכנסה על הכלא, וגם חמותי וגיסי נכלאו, אבל הכל הלך וחלף. אלה הם החיים.
2: מאסטרו קובליק, ב-1949 עזבת את צ'כיה ולא חזרת יותר. מדוע?
1: אני יכול לנסוע לשם, אבל אני לא רוצה. אני גם לא הייתי חייב לעזוב, נהפוך הוא. הייתי בצ'כיה 2 לאחר המלחמה ועד המהפך הקומוניסטי, והייתי אדם מאושר. הכל היה מרוכז אז בפראג. האומנים הגדולים ביותר מכל העולם ביקרו שם, אמריקנים, רוסים, אנגלים, צרפתים. היינו כולנו משפחה אחת, אויסטראך, ברנשטיין, בולט, מינש, כולם.
0: But then came the communist regime, and then I said to myself, this is no good, because I can't be in 2 occupations anymore. Second occupation is too much. And anyway, it will last probably longer, and I would be completely ruined. I would be a defector, I would be a bad man if I wouldn't leave my country. I would leave then my nation, because I'm still a Czech. And I believe that the Czech nation is not communistic. I believe that this is all a fake. And I believe that every Czech who can escape, not escape, go out and protest. And this is the situation of mine. I left my country just because I didn't want to desert my nation.
1: ואז עלו לשלטון הקומוניסטים, ואני אמרתי לעצמי שזה רע, אני לא אוכל לעמוד בשני כיבושים. השני הוא כבר יותר מדי, וגם שהוא עלול להימשך אפילו יותר מן הראשון. ואני אהיה בוגד אם לא אעזוב את מולדתי, כי אז הייתי עוזב את עמי, ואני נשארתי צ'כי. אני מאמין שהעם הצ'כי איננו קומוניסטי. אני מאמין שכל זה הוא רק הונאה. ואני משוכנע שכל צ'כי שרק יכול, חייב לעזוב מתוך מחאה. וזה בדיוק מצבי. אני עזבתי את מולדתי אך ורק כדי לא לבגוד בעמי.

עד לסיום תוכניתנו נשמע את הסימפוניה השלישית ברי מינור מאת מאלר מן השנה 1896. על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, על מקהלת הנשים שלה ומקהלת נערי טלץ, מנצח רפאל קובליק עם זמרת האלט מרג'ורי תומאס.

סימפוניה מספר 3 ברמינור מאת מאלר מן השנה 1896. על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, על מקהלת הנשים שלה ומקהלת נערי טלץ, ניצח רפאל קובליק עם זמרת האלט מרג'ורי תומאס. ההקלטה מאביב 1967. ועד כאן תוכניתנו. הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.

לילה טוב בכאן כל המוזיקה, בלו נוט לחמישי בלילה. שעה של ג'אז עדכני שאספתי עבורכם, והלילה המון ריליסים חדשים מרגשים, אז תישארו בסביבה. אני אמיר ארניה, מיילס דייביס ברקע עם אול בלוז, ואנחנו תכף מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך עם הפסנתרן פביאן אלמסן הקובני, שבילה את רוב חייו בפלורידה שבארצות הברית, בן 35, בסיאו, עם אלבום חדש שנקרא This Land Abounds With Life. האדמה הזו שופעת חיים. איתו מנגנת בבאס לינדה מיי הן או, והנרי קול בתופים, הקטע הפותח הוא בנג'מן שנשמע עכשיו. שעה של ג'אז מתחילה, שיהיה לנו בכיף.

המתופף קנדריק סקוט וההרכב שלו עם The Catalyst מתוך האלבום החדש והמחאתי שנקרא חומה הופכת לגשר, סטייטמנט שמתייחס כמובן לחומה של דונלד טראמפ. ואנחנו למשהו פחות מחאתי, למרות שגם לכלב המצויר סנופי היו המחאות שלו. אנחנו נשמע את הפסנתרן סיירס צ'סנאט מחדש את אלבום חג המולד של וינס קוורלדי, שדמויות הקומיקס פינאץ היו במרכזו. אז אנחנו נשמע את ליינס אנד לוסי.

לקי פיטרסון עם הקטע המפורסם של ג'ימי פורסט, Night Train. וזה מתוך אלבום מחווה לנגן ההמונד, ג'ימי סמית, ש-Night Train היה אחד מהקטעים הכי מזוהים איתו, וזה משנת 2017. ניקולס פורמר בחצוצרה, קלן קראפ בגיטרה, לקי פיטרסון בהמונד והרלן ריילי בתופים. ואנחנו לעוד מחווה, הפעם הפסנתרן אריק ריד, במחווה לבת פאול מתוך אלבום חדש שנקרא Everybody Gets the Blues. Dear Bud.

ססיל מקלורן סלוונט עם גראולין דן, השיר שכתבה אחותו של קאפ קלווי הגדול, בלנש קלווי, ושמתייחס באופן ישיר לשיר המפורסם שלו, מיני דה מוצ'ר. ואנחנו ממשיכים למתופף שנקרא יוליסיס אוונס ג'וניור, יחד עם הזמר צ'ארלס טרנר. הם שרים ומנגנים את People Make the World Go Round.

ג'ון ביזלי עם אל. ואני מריח פה השפעות של סטיבי וונדר. באופן די מפורש. ואנחנו לקראת סיום, אני אשמיע קטע שמאוד דיבר אליי ואני מקווה שידבר גם אליכם, הוא שווה את הקשב. טריש קלוז, הסקסופוניסטית הבריטית, מתוך אלבום שנקרא אייריס, משנת 2017, ושם הקטע הוא Between the Moss and Ivy.

ואנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי. מקווה שנהניתם מהמוזיקה. אני מאוד נהניתי ממנה היום. ברקע אנחנו שומעים את הסקסופוניסטית הבריטית טריש קלוז עם In Between the Moss and Ivy. ואני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור או או באפליקציית כאן או בדף המיקס קלאוד שלי באתר מיקס קלאוד. אני הייתי אמיר ארניה. לסיום, פסנתרן ישראלי, איזו דרמה. פסנתרן ישראלי דניאל מירון, שחי בניו יורק, בתחילת החודש הוא הוציא אלבום חדש שנקרא Embracing Wild, והוא מופיע מחר במועדון השבלול המחודש שעכשיו נמצא ברחוב קרליבך 23 בתל אביב, מחר יום שישי בשעה 4 אחרי הצהריים. טעימה מתוך האלבום החדש הזה, שיר יחד עם הזמרת קרן אור תייר, I am now. אז אנחנו נשתמע מחר אותם שעה ומקום. לילה טוב שיהיה. דניאל מירון, I am now.